Слушайте Нова вълна, кинопредаването на радио Алма Матер. Нова вълна с Павел Симеонов. Всяка неделя от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио Алма Матер. Алма Матер. Радио Алма Матер, защото всеки ден е ново приключение. София, 88 мегахерца.

Вие слушате радио Алма Матер, София, 88 мегахерца. I don't mind though.

Радио Алма Матер. Музика, която вдъхновява. София, 88 мегахерца.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Владимир Набоков е руски писател и поет. Роден е в Санкт-Петербург в богато и влиятелно аристократично семейство. След 1917 година Набоков се мести в Англия, където учи в Тринити Колидж в Кембриджския университет. От 1940 година живее в Съединените щати, където става професор по европейска и руска литература. Средствата, които му донасят романът Лолита, позволяват на Набоков да се оттегли от професурата си и да се концентрира върху творческата си дейност. Набоков казва: «Не спирай да мислиш, не прекъсвай писъка, освободи възторга на живота».

0: открито за София. Слушайте по радио Алма Матер актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Здрав дух в здраво тяло. Слушайте всеки вторник от 11 до 12 и повторение от 18 часа по радио Алма Матер. Здрав дух в здраво тяло. Съвместно предаване на радио Алма Матер с медицинската платформа CredoWeb за повишаване на здравната грамотност. Вие слушате радио Алма Матер, София, 88 мегахерца.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Алберт Айнщайн е роден в Германия, физик и теоретик. Той е известен с разработването на общата теория на относителността, която промени разбирането ни за гравитация и структурата на Вселената. Той има важен принос и за развитието на квантовата механика, статистическата механика и космологията. Широко разпространено е мнението, че той е един от най-блестящите и влиятелни учени на 20 век. През 1999 година Алберт Айнщайн е обявен от списание Time за личност на века. Според Айнщайн, животът е като каране на велосипед. За да запазиш равновесие, трябва да се движиш.

0: Ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Алма Матер с мен, Калина Свежин.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Точно в 6. Слушате Православен календар. Съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия.
1: Още от детството си тя била обградена от злато, красота и човешка грижа, но сърцето й търсело нещо по-възвишено. Сред тишината на една кула започнала история, която щяла да разтърси градове, царе и цели народи. Това е разказът за девицата, която избра Христос пред света и стана света Ирина.
2: Православен календар. Света великомъченица Ирина.
1: Родена като Пенелопа, дъщеря на княз Ликини, тя била затворена в разкошна кула, за да бъде опазена до време за брак. Но един ден странни знамения, гълъб, орел и гарван, разтърсили душата на девойката. Нейният учител Апелиан, който бил таен християнин и притежавал дар на прозорливост, и казал: «Знай, девице, че великият цар иска да те направи своя невеста и в негово име ти ще претърпиш много страдания». Тези думи запалили в сърцето и огъня на Божията любов. Когато баща й я попитал кого иска за съпруг, тя тихо отвърнала: «Татко мой, дай ми 7 дни за размисъл». Но отговорът вече зреел в душата й. Тя се обърнала към небето: «Ако ти си истинския Бог, кажи ми, трябва ли да взема мъж или завинаги да остана девица?» В съня й се явил ангел и й казал: «От сега ще се наричаш не Пенелопа, а Ирина, и чрез тебе ще се спасят душите на много хиляди човеци. Името ти ще бъде велико и дивно във вселената. Тази нощ при тебе ще дойде Божи човек на име Тимотей, наставен в християнското учение и приел свещенството от свети апостол Павел. Този човек разнася по църквите посланията на апостола. Той ще те сподоби със свето кръщение и ще ти каже какво трябва да правиш». Скоро думите се сбъднали и тя приела кръщение от презвитер Тимотей и станала Христова невеста. Тогава със смелост съборила идолите, казвайки: «Ако сте богове, спасете се сами». А когато родителите й я призовали да се омъжи, тя открито изповядала вярата си: «Аз съм рабиня Христова, друг жених не желая». Гневът на баща и княз Ликини се обърнал срещу нея, но той бил този, който пострадал, стъпкан до смърт от разерен кон. Бог обаче явил чудо и чрез молитвата на света Ирина той бил възкресен и повярвал заедно с княгинята, майка на светицата. От тогава Ирина започнала смело да проповядва, обръщайки хиляди. Пред царе и мъчители тя стояла непоколебима, казвайки: «Започвайте мъченията, аз съм готова на всякакви мъки заради Христа». Подлагали я на всякакви жестоки страдания, но тя оставала жива и невредима. На подигравките отвръщала с истина, казвайки: «Няма да послужа на беса и не ще пощадя плътта си заради Господа». Дори когато била убита, Бог е възкресил, за да посрами неверието. А народите викали: «Велик си ти, Боже, на Ирина». Навсякъде, където минавала — Магедон, Калипол, Константина, Месемврия — тя изцелявала, възкресявала и водела хората към спасение. Десетки хиляди повярвали чрез нея. Накрая, усещайки своя край, тя тихо се простила с народа: «Радвайте се и здраво стойте във вярата». Влязва в гроб сама и предава духа си на Бога, а когато отворили гроба, тялото й го нямало. Христос я бил приел при себе си. Житието на света Ирина ни разкрива как едно име може да стане призвание и съдба. Наречена Ирина, или в превод Мир, тя не просто носила това име, а го изпълнила със съдържание, превръщайки се в тих пристан за хиляди хора, които чрез нея намерили пътя към Бога. Тя ни учи, че духовният мир не е липса на трудности, а жива вяра и твърдост в доброто, които можем да пазим и в нашето ежедневие.
0: Алма Матер.

Слушайте рубриката «Финансово грамотни» с икономиста Любомир Каримански всеки понеделник след 11.30 и повторение след 19 часа по радио Алма Матер. Вие слушате радио Алма Матер, София, 88 МГц.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Талес е основоположник на античната философия. Определен е като първи философ, първи астроном и първи математик. Запознат много добре и с гражданското устройство на обществото. От съчиненията му са останали единствено някои заглавия. Идеите му достигат до нас благодарение на неговите последователи и по-късни автори. Талес е бил виден природоизпитател. Има свидетелства за неговите открития, касаещи слънчевите затъмнения, метеорологичните прогнози, движението на Слънцето, календарните открития и изчисленията по геометрия, както и пространствени съотношения. Според Талес, времето е най-големия мъдрец, защото разкрива всичко.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Настроение на 88 МГц. Радио Алма Матер.
1: Точно в 7 започва шоуто по радиото с Генчо Генчев. Скъпи мои, здравейте на 125-я ден от началото на годината. Започваме от 7 до 10. Ви обещавам да си бъдем заедно и да се забавляваме. Днес, между другото, започваме с едни именици. Искам да ги поздравя. Днес е църквата, почита паметта на света мъченица Ирина. Именици са Ирина, Ирена, Иринка, Ирине, Мира, Мирослава. Мирослава, Мирчо, честит ви имен ден, хора. Ако познавате именици, звънете им днес. Аз ще им звъня до 10 часа и ще ги забавлявам. Днес е вторник, ще имаме Елена Димитрова Ангелова, психологът Елена Димитрова Ангелова, с рубриката си Между думите. В Между думите отново ще отговаряме на слушателски въпроси. И ще имаме и Ева Кихерезова с Мъжът и жената ефирно. А аз обещавам да изкарам още, да направя още такива ефирни фокуси, да извадя още неща от чапката или от ръкава си. Само и само да ви е интересно и забавно до 10 часа. Сега стартираме. Добре дошли. Добро утро тук в ефира на радио.

Момчета и момичета, здравейте на всички. Честит ви 5 май. 125-я ден от началото на годината. 5 май, втория работен ден тази седмица. И деня, който се явява като малък петък, защото утре пък сме Гергьов ден. Почивка, отново на работен ден. Изобщо, е такива седмици обичаме ние. Да ви кажа какво се случило на 5 май през годините и вековете. Отиваме през 1835 година. Пуф-паф-пуф-паф. Белгия, между Брюксел и Мехелен, е открита първата европейска железопътна линия. Първата изобщо в Европа, браво. 1891 година концертната зала Карнеги Хол в Ню Йорк е построена от филантропа Андрю Карнеги и официално открита с концерт, дирижиран от руския композитор Пьотър Чайковски. 1891 на 5 май. Сега за нещо, което икономистите обсъждат, че е възможно и в наши дни. 1893 година срив на Ню Йоркската фондова борса дава началото на икономическата рецесия в щатите. Сега пак говорят за рецесии. Има ли ги, няма ли ги, ще се случат ли? Дано да не се случват, че е опасна работа. 1921 година на 5-ти, парфюм номер 5. Коко Шанел се представя легендарния парфюм Шанел номер 5. Да е честит, дали е честит Шанел номер 5, макар че много често виждаме, че се продават и Шанел номер 6, 7, 8, 9, 10, 12. Моите препоръки са да си купувате Шанел номер 5, другите ги няма просто. 1930 година Ейми Джонсън е първата жена, която започва полет с самолет от Англия до Австралия сама самичка. Къде е тук Австралия, да взема да хвъркна, да литна до там, е казал Ейми, и самолет номер 5, давай газ. 1949 година в Лондон е създаден Съвета на Европа и датата се чества неофициално като Ден на Европа. Денят на Европа. Европа, която става все по-слаба, така напоследък, и се говорят какви ли не приказки, какви ли не планове се правят само и само да Европа да си върне блясъка и силата, която е имала тогава и така последните години. 1961 година програмата Mercury в щатите изстрелва първия си пилотиран космически кораб, който извършва суборбитален космически полет с продължение 15 минути. Астронавтът Алан Шепард става първият американец, пътува в космоса 15 минути човека. Ама, говорят го по радиото. Иначе празници и дни, които отбелязваме, много са. Първо искам да пожелая честит имен ден, мили Ирини, Ирени, Иринки, Ириней, Мира, Мирослав, Мирослав, Мирчо, защото днес Българската православна църква почита паметта на света мъченица Ирина. И имаме си именници, да им се обадите после, да кажете, Генчо каза да ви се обадя. Международен ден на акушерката. Днес от 1991 година се отбелязва Ден на протест на хората с увреждания. Отбелязва се от 1992 година Съвета на Европа, Ден на Европа. Неофициален празник по повод създаването Съвета на Европа. Света мъченица Ирина, както вече ви казах, Българската православна църква. Палау! Къде е това? Островна държава, асоциирана с щатите, разположена в Филипинско море. Там е Ден на възрастните хора. Честито, скъпи палуанци. Хонг Конг, Макао, Южна Корея и Тайван. Рожден ден на Буда. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Buddha. Япония, Южна Корея, Ден на децата. Много празници, много нещо, но така е. 5 май, вторник. Това беше всичко, което исках да сведа на вашето внимание. Рапорт даден, рапорт прият.

0: радиото с Генчо Генчев в ефира на Alma Mater.
1: Радио Alma Mater, София, 88 мегахерца.

0: те какво говорят, става въпрос за звездите. И аз какво разбирам, ще чуете в Генчоскопа сега.
1: Зодия Овен, дайте право и на другите да имат мнение днес. От последна инстанция се направете на предпоследна, за да могат и другите да се включат с някакво мнение. Телци, ще научите нещо полезно за себе си. Знаете, че клюкарската машина или дружина в работата не спи и все нещо научавате пак за вас. Близнаците днес просто няма какво да ви спре. Като ледоразбивач, ама без лед сте. Нищо не ви се опира. Раците ще получите помощ от човек, пряко свързан с вашата работа. Помагате си, жокера, обади се на колега. И 50 на 50 да си разделим работата. Зодия Лъв, обстоятелствата ще ви наложат да бъдете по-овладени в емоциите си днес. Няма да го играете многострадална Геновева или Геновев. Ще бъдете овладени. Девите, човек с който работите, ще излъже доверието ви. Както се казва, за кой или път, за кой или път. Везни, ще започнете деня си с неотложни задачи. Отхвърляте 2-3 неотложни и после всички други ги слагате в графата отложни задачи. Отлагате ги за време по избор. Скорпионите, посветете свободното си време на любимия човек. Направете си свиждане с милото. Мило свиждане. Стрелци, вечерта ви очакват нови придобивки. Материални или за по-късметлиите душевни придобивки. Козирог, хорските приказки малко ще ви вълнуват. Кучетата си лаят, керванът ви си върви. Както се казва, водолеите в личен план ви предстои преосмисляне. Някаква любовна ревизия сте решили да направите. И рибите ще ви засипят предложения. Кое от кое е по-вълнуващо и интересно? Няма, пък по едно време се отпуши с предложенията. Просто чакайте времето, дето се отпушва. Това беше Генчоскопът ви за днес.

0: 3, 2, 1. Това е шоуто по радиото с мен, Генчо Генчев, в ефира на Алма Матер.
1: Радио Алма Матер на честотата на бъдещето. София, 88 мегахерца.

0: От 7 до 10 с Генчо Генчев.
1: Има една такава зависимост. Знаете, идват празници, почва да вали сняг. Или става студено, или температурите падат до 0, че и до и под 0, слани. Така беше последните няколко празника, но, дами и господа, днес ще бъде предимно слънчево, т.е. и утре на Гергьовден, национален празник, ще бъде хубаво времето. Днес обаче, около след обяд, главно от Южна България, ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще провали слаб дъжд. Слаб до умерен северо-североизточен вятър, който към края на деня се ориентира от изток и юго-изток. Максимални температури 20-25 градуса. Планините предимно слънчево с времени увеличение на облачността около след обяд. Черноморието предимно слънчево. Температурата на морската вода 12-13 градуса, ако сте решили да се плицикате. Вълнението на морето ще бъде 3 бала, ако сте решили да се плицикате. Иначе, както ви казах, в сряда, утре преобладава слънчево време с някаква висока облачност, разкъсана такава. Следобедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста и купеща дъждовна облачност и на отделни места там е възможно да превали и прегърми. В четвъртък над Източна България ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна облачността по-често значителна, около и след обяд купеста и купеща дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици, възможни са и градушки. Навлизаме в сезона на градушките. Стискаме палци да не се сблъскваме с тези явления, ама минимални температури повишават се и в четвъртък ще бъдат между 6 и 11 градуса. Температурите сряда, дневните, максималните ще са между 20 и 25 градуса. Четвъртък малко по-ниски. Температурите, не хората.

0: по радиото с Генчо Генчев.
1: Скъпи слушатели, време е да хапнем суши, въпреки че е супер рано и че е време за закуски. Защо не закусим с суши и айрян? Японска компания постави нов световен рекорд за най-скъпата риба тон, продадена на търг. Тази същата компания, която ще направи чудно суши, всъщност са платили за една риба около 3,2 милиона долара на първия търг за 2026 година. Между другото, там е въпрос на чест, дали ще дадеш толкова много пари да си купиш една рибка. Тя е риба тон с тегло 243 кг, червено перест. Търгът се е провел на рибния пазар в Токио. След покупката рибата е била разфасована в главния ресторант на една веригата и сервирана по обекта в цяла Япония. Това, между другото, е втория рекорд на компанията в книгата на Гинес. През 2013 година пак е била отличена за най-скъпата риба тон, която са купили тогава, но е била с доста по-евтина. Някъде около 1 милион долара се е купили рибката, така че виждате, че поскъпва червено перестия тон. Ранните сутрешни търгове за риба тон са популярна туристическа атракция, като всички посетители могат да ги наблюдават от специална площадка на пазара, а първият търг за годината е традиционно събитие в Япония, което е възприемано като символ на късмет и възможност за ресторантите да привлекат внимание. Сега, мили мои, освен да ви пожелая да схванете една червено переста риба тон и да сте някъде в Япония и да се появи една такава компания, да ви купи за милиони и повече ви да не трябва да работите и само ви трябва да си ловите рибички и да си ги продавате на първия търг. Имаме ли сделка? Вие вече тръгнахте за риба. Добре.

0: Аз съм Генчо Генчев, а това е шоуто по радиото в ефира на Алма Матер.
1: Слушате радио Алма Матер, София, 88 МГц.

остаряваме бавно, остаряваме бавно, неусетно почти, как да остаряваме наистина неусетно и как да си контролираме остаряването. Затова ще ви говоря сега, мили мои, и всъщност ще поканя Маркъс Райли и Стюарт Каплан. Няма да ги поканят да участват на живо, те са автори на една книга, която се казва «Вашето предимство при стареене». Те казват, че има 7 стадия на стареене и въвеждат понятието стадии на трептене. Това е един период, в който функционалната възраст не е фиксирана и хората могат да преминават между нива на жизненост въз основа на начина си на живот и мислене. Тоест има ни такива, които на 30 години са си като чички и лелки, има ни други, които на 50 си изглеждат като младежи. Чрез позитивни такива мисли и интервенции имаме способността да се върнем чрез трептене към стадия на стареене, в който искаме да се намираме. Тоест ние си решаваме и определяме колко сме стари. Това много често сме си го говорили с приятели, че ти решаваш кога да станеш чичка и ти решаваш кога да станеш лелка, като физиологическа възраст, не като внучета. Авторите предлагат фокус върху преживяната възраст. Това понятие те сравняват с усещането за температура при влажно време, т.е. числото на термометъра не отразява реалното усещане. По същия начин, общо приятата представа за 65 години като граница на стареене, социална конструкция, която проистича от един американски закон, т.е. на 65 не сте стари, вие решавате дали сте стари. Вместо стареене на място, те предлагат стареене с темпо, съзнателен избор на занимания, съобразени с личните ценности. Стареенето или остаряването не е проблем за решаване, то е възможност, която трябва да бъде използвана. Как хубаво казват двамата автори, Стюарт Каплан и Маркъс Райли, може да потърсите тяхната книга «Вашето предимство при стареене». Затова, уважаеми, няма да се предавате, няма да се даваме. Както казват много възрастни хора, с които съм си говорил, бабе, аз съм на 70, ама в главата съм на 30. Така че, милички, това, което ни е в главата, дано да ни е и така чисто физиологично да сме доста по-млади от това, което ни показват годините, ние решаваме чрез занимания, чрез спорт, чрез всякакви такива нещица, които може да си причините да се чувствате по-млади и по-млади. Няма да се давате, ей!

0: Alma Mater. Всеки вторник слушайте Между думите. Разговори за душата с психолога Елена Димитрова Ангелова. Превод в ефир от женски на мъжки език.
1: Или обратното, от мъжки на женски.
2: Дами и господа, отново е вторник с наистина Селена. Отново ви представяме Между думите, тази прекрасна рубрика, която и си разискваме разни теми от света на психологията и отговаряме на разни въпроси. Дали от света на психологията или от света на посвета е у вас?
3: Едно и също.
2: Да, едно и също. Елена, здравей.
3: Добро утро на всички. И този път много бързам да отговоря, защото имаме въпрос от мъж. Тук вече, ако имаме клакьорки, трябва да подскачат, защото по-рядко се случва.
2: Да, въпросите от мъже идват така сливо, ако мога да използвам тази дума, но идват.
3: Ама, ти помняш ли преди години, като получих един въпрос от мъж, който беше разработен в 8-10 страници, нещо такова? Ти не ги видя, а само...
2: Спомням си, този такъв ли е?
3: Не, по-кратичък е. Здравейте! Пиша ви като баща на 5-годишно дете и се надявам на малко по-ясна перспектива от специалист. Ситуацията е следната. Детето ни спи от малко при нас в спалнята. В началото това беше логично, бебешки период, но сега вече е пораснало и започваме да усещаме, че няма реална причина да продължава така. Проблемът е, че когато повдигна темата, жена ми реагира много емоционално. Значи, явно предходното изречение, че започваме да усещаме, е по-скоро аз усещам, жена ми не усеща. Тя казва, че детето не е готово, че ще се почувства изоставено, че му трябва сигурност. Аз от своя страна мисля, че така не само ние като двойка нямаме лично пространство, но и детето не се учи на самостоятелност. Започвам да се чудя, не закъсняхме ли с тази стъпка? И въпросът ми е, кога е нормално едно дете да започне да спи в собствена стая и как да се направи това без травма и излишен конфликт между нас като родители?
2: В тяхния случай, както е тръгнал, въобще не се пресня. Господин на 32 вече няма да спят, защото ще му тъснее леглото. Да, на 32 години той си... Айде на 18, да кажем.
3: В същата стая не означава непременно в същото легло.
2: Може и това да означава, но жената е липса окситоцин. Ето, Елено. Ето, виж, направо ги убивам и затваряме рубриката. Да.
3: Затваряме рубриката на третата секунда. Просто блиц отговори ще даваш ти.
2: Господине, отидете, купете окситоцин.
3: Дайте на жена.
2: И детето може да спи на междустълбищната площадка, тя жена ви ще бъде щастлива.
3: Говорим и за... Представям си го това. Говорим тук не само за жената, говорим преди всичко за детето. Знаеш, че в такива ситуации, когато има намесени деца, аз първо натам се насочвам, защото детето е това, което има нужда от близост и има нужда и от отделяне. И това, което описва нашия слушател, е една много типична семейна тема, която къде да спи детето, и зад тази тема има нещо много по-дълбоко. Как семейството преживява отделянето и още по-дълбоко, какви са отношенията в семейството и това дете дали пък не се е превърнало за параван, в параван някакъв, за така по-голяма дистанция между мама и тате.
2: А пък, каква се казваше това синдрома на празното, на празното гнездо ли се казваш?
3: Чакай, има много време до празното гнездо.
2: Докато отиде на 18 да си тръгне и тогава ще изпаднат, пак ще ни пишат.
3: Освен това, живее в България, кой се тръгва на 18, освен ако не заминава за някъде друг да е далече в географски да учи. Така, първо е важно да кажем нещо ясно от гледна точка на детското развитие. Няма една универсална правилна възраст, която всяко дете трябва да спи отделно. Да, разбира се, според различните течения в психологията, да, някои смятат, че трябва от първия ден. Аз лично трудно мога да се съглася с това.
2: И аз като майка.
3: И ти като майка, и като грижовна такава. Така. Има деца, които много рано търсят автономия. Те просто са спокойни да бъдат в отделна стая от бебета, спът по този начин. Обаче има и деца, за които процесът на отделяне е по-бавен и по-постепенен, и тук идеята не е да направим нещата както сме чули, че трябва, а да бъде в синхрон с нуждите на детето. И в крайна сметка едно дете, което е така между 4 и 6 годишна възраст, вече така повечето от децата имат психологическа готовност да спят в собствена стая, но това не означава автоматично.
2: И на междустълбищната площадка.
3: че всички са така в една и съща стъпка. Трябва да кажа, че в хода на работата си доста често имам родители на деца или родител, деца, които са вече първи клас, има проблем да се отдели и закъсняхме. Ами да, може би вече са закъснели, когато това става генерален проблем. Просто детето казва не няма, но и тогава има начин това да се постигне. Трябва да дадем едно усещане за сигурност на детето, да регулираме тревожността, да отговорим на неговата нужда от близост, да му дадем емоционален комфорт и за това нещо има стъпки.
2: Дай стъпките да ги запазим. Ай. За втората част на днешната ни рубрика.

0: Всеки вторник слушайте Между думите. Разговори за душата с психолога Елена Димитрова Ангелова. Превод в ефир от женски на мъжки език.
1: Или обратното, от мъжки на женски.
2: Елена Димитрова Ангелова с стъпки.
3: С стъпки.
2: Стъпките, да, говорим си наистина един слушателски въпрос. Имаме от мъж, да направо тук да пляскаме. Мъж пита как детенцето да вече да не спи при нас вече на 5 годинки. И Елена каза, че има стъпки, които могат да бъдат осъществени. Елена?
3: Да. Защото, когато се прави промяна, тя не трябва да се преживява като някакво взимане, а като постепенно разширяване на зоната на сигурност. И тук има пак... Искам да се върна към онзи важния момент с отношенията между родителите. Защото когато този пласт не е наред и когато това дете с присъствието си компенсира липсата на близост, тогава вече нещата започват да се задълбочават. И често този въпрос... Кога детето да бъде отдалечено, става един символичен конфликт, ако мога така да се изразя. За единия родител това е грижа и защита, за другия е граница и самостоятелност. Тоест грижа и защита да остане, граница и самостоятелност да е в друга стая. И тогава детето абсолютно несъзнателно се оказва в центъра на неразрешено напрежение между възрастните. И тук въпросът не е готово ли е детето, а готови ли сме ние като родители да направим тази промяна спокойно. И как да бъде? Детето не се оттегля изведнъж.
2: Тя много хора слушат и казват, бе, какво ми говорите тук 10 минути, бе? Фащаш го за ухото, вкараш го в другата стая и точка. Айде ще спиш тука.
3: Така не става. Да, може да започне обаче с заспиване в собствена стая, но с родител до него. Приказки, разговори и така нататък.
2: Може роботче да му вземат, сега са модерни.
3: Постепенно намалява присъствието на родителя. Да, понякога приказки, дори от някаква тип машина вършат работа, но някакси родителя да даде посланието, аз съм тук за теб и съм в другата стая и съм наблизо, но да, аз ще изкарам времето с теб, от което ти имаш нужда, това е важно. И постепенно се намалява това присъствие на родителя, запазва се ритуала там за сигурност, колкото има нужда, разговор, светлина, приказка, каквото там е нужно. И втория ключов момент е посланието, което детето получава. То не трябва да бъде вече си голям, време е да спиш сам, а по-скоро ставаш все по-голям и вече можеш да имаш своя стая. Ние сме близо.
2: Скоро ставаш на 17.
3: И това не се променя.
2: Виж, имаме и други стаи в апартамента.
3: На колкото и години да е детето, разликата е огромна, ако звучи като отнемане на близост. Край, вече нямаш място тук. Друго е, когато е разширяване на доверието. Можеш да се чувстваш добре и там. Ето ще вземем новите неща, от които имаш нужда, за да ти бъде приятно.
2: Тате ще ти купи джип.
3: Да, какъв цвят искаш да е той и така нататък. И третия много важен момент е, разбира се, съгласието между родителите, от което тръгнахме и в самото начало. Защото децата много са чувствителни и усещат, когато сме разколебани. Ако единият родител казва време, другия излъчва тревога, детето някак си наистина задържа процеса в средата. Затова е важно партньорите си отговорят на въпроса от какво се страхуваме всъщност, какво означава за нас отделянето, как да го направим, нека като спор, а като екип. Ако забелязваш, всеки път почти имам такъв лайт мотив, че ние в партньорството сме екип, а не някакви отделни отбори.
2: Заплис ли ми казваш, че не забелязвам, че говориш като екип?
3: Не. Фокусирам те само. Само напомнях колко е важно да имаме малки опорни точки в партньорството, но да не ги забравяме и да ги следваме. Тук често истинският въпрос при отделянето на детето в собствена стая не е за детето, а за родителската тревога. Единия се страхува от изоставане, другия се страхува от застой в развитието. И самостоятелността не бива да се налага на детето. Тя се изгражда в отношения, в които има сигурност. И може би най-важното е да помним, детето не се учи да бъде самостоятелно, като го оставим само. Значи това с затваряме вратата с трясък и то плаче и ние го оставяме, защото някой си казал, че на една година е време, това не работи добре в дългосрочен план по отношение на психиката на детето. Когато покажем на детето, че дори когато е отделено, връзката остава стабилна, ето тогава вече може да сработи. И това, отделната стая, не е просто разстояние, а е следваща стъпка в порастването с родители, които са дали посланието, че остават наблизо, дори когато не са в същата стая.
2: Елена, заминаваш другата стая, защото ти свърши рубриката.
3: Да, да е верно. Да. Другия вторник пак.
2: Да, в другата стая, но вие търсите Елена Димитрова Ангелова, така я търсите в интернет, намирате, задавате си въпросите в Фейсбука и като лични съобщения, или пък пишете на info@radio.bg. На radio.bg може да чуете всички други нейни рубрики. Чао, Елена.
3: В подкасти, нали така?
2: В секцията подкасти. Чао, Елена, и до нови срещи.

0: шоуто по радиото с Генчо Генчев в ефира на Алма Матер.
1: Алма Матер. Радио Алма Матер, защото всеки ден е ново приключение. София, 88 мегахерца.

0: По радиото с Генчо Генчев.
1: Скъпи мои, отиваме да се събираме мидички. Въпреки че е рано, въпреки че е май месец, това е едно любимо такова занимание, леко романтично, леко съзърцаващо, леко да отбиеме малко време, докато сме на плажа, търсиме си по-интересните раковинки и по-интересните мидички. Ама аз ви предлагам сега да отим на Еверест, да си събираме раковини оттам. Защото на Еверест, мили мои, са открити морски вкаменелости. Невероятно, но факт. Въпреки това, доста алпинисти се натъкват на останки от древни морски същества. Някои от първите вкаменелости са открити още от една експедиция през 1924 година. Те тогава събират множество фосилни образци, включително варовик, който обикновено се образува в топли води от органични отпадъци като черупки и корали. Даже хората, които първи изкачиха Еверест, Едмънд Хилари и Тенцинг Норгей през 1953 година, и те са събрали варовик горе от върха на Еверест. Въпреки твърденията, които наскоро се разпространяват в социалните мрежи, стига с тия социални мрежи, защото си те си казват, че всъщност Еверест е бил на дъното на океана, после имало потоп и не знам си какво. Та не е древен глобален потоп. Става въпрос за движението на гигантските земни плочи. Преди милиони години, там където днес се издига Еверест, е имало огромно море, което се нарича Тетис. Този оживен подводен свят е кипял от живот. Изблъсъка, да се върнем на тези земни тектонични плочи, като се сблъскали с Азия тогава, те притискат дъното на морето, на Тетис, и го качват горе на Еверест. Огромната сила буквално изтласква морското дъно към небето, формирайки могъщата хималайска планинска верига, включително връх Еверест. Така че, ако сте си предвидели скоро експедиция до Еверест, базов лагер или да се качите малко по-нагоре, моля ви се, донесете ми малко мидички.

0: Те какво говорят? Става въпрос за звездите. И аз какво разбирам? Ще чуете в Генчоскопа сега.
1: Зодия Овен, дайте право и на другите да имат мнение днес. От последна инстанция се направете на предпоследна, за да могат и другите да се включат с някакво мнение. Телци, ще научите нещо полезно за себе си. Знаете, че клюкарската машина или дружина в работата не спи и все нещо научавате пак за вас. Близнаците днес просто няма какво да ви спре. Като ледоразбивач, ама без лед сте. Нищо не ви се опира. Раците ще получите помощ от човек, пряко свързан с вашата работа. Помагате си жокера, обади се на колега. И 50 на 50 да си разделим работата. Зодия Лъв, обстоятелствата ще ви наложат да бъдете по-овладени в емоциите си днес. Няма да го играете многострадална Геновева или Геновев. Ще бъдете овладени. Девите, човек с който работите, ще излъже доверието ви. Както се казва, за кой или път, за кой или път. Везни, ще започнете деня си с неотложни задачи. Отхвърляте 2-3 неотложни и после всички други ги слагате в графата отложни задачи. Отлагате ги за време по избор. Скорпионите, посветете свободното си време на любимия човек. Направете си свиждане с милото. Мило свиждане. Стрелци, вечерта ви очакват нови придобивки. Материални или за по-късметлиите душевни придобивки. Козирог, хорските приказки малко ще ви вълнуват. Кучетата си лаят, керванът ви си върви. Както се казва, водолеите, в личен план ви предстои преосмисляне. Някаква любовна ревизия сте решили да направите. И рибите, ще ви засипят предложения. Кое от кое е по-вълнуващо и интересно? Няма, пък по едно време се отпуши с предложенията. Просто чакайте времето, дето се отпушва. Това беше Генчоскопът ви за днес.

0: 3, 2, 1. Това е шоуто по радиото с мен, Генчо Генчев, в ефира на Алма Матер.
1: Радио Алма Матер. Музика, която вдъхновява. София, 88 мегахерца.

0: От 7 до 10 с Генчо Генчев.
1: Стартирахме седмицата с едно студено време, даже сняг преваля, снежна обстановка имаше къде ли не. Сега обаче идва същинската пролет. Честно, днес ще бъде предимно слънчево, около след обяд главно на Южна България ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът слаб до умерен, север-североизточен. Към края на деня се ориентира от изток-юго-изток, максимални температури днес 20-25 градуса. Планините предимно слънчево с времени увеличение на облачността около и след обяд. По Черноморието температурата на морската вода 12-13 градуса, вълнението на морето 2-3 бала, иначе ще си бъде слънчево хубаво време. И утре ще преводава слънчево време на Гергьов ден с разкъсана висока облачност. Следобед часове над планините в Западна България ще се развие купеща и купеща дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. В четвъртък над Източна България ще преводава слънчево време, но над Западна и Централна облачността ще е по-често значителна. Около след обяд купеща и купеща дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, плисне в Микия от Шумя, придружен с грамотевици. За грамотевиците песни не знам. Възможно са и градушки, и за градушките не знам. Минимални температури между 6 и 11 градуса, дневните в среда са предимно между 20 и 25, четвъртък малко по-ниски, така че ни очаква един прекрасен вторник, една чудна сряда. Четвъртък ще видим.

0: Аз съм Генчо Генчев, а това е шоуто по радиото в ефира на Алма Матер.
1: Радио. Алма Матер. Музика, която вдъхновява. София 88.

Няма и се показва някаква стартъп компания, биотехнологична компания, която иска да възстанови изчезнал вид. Съвсем скоро говорихме, че една компания искаше да възстанови вълнистия мамут. Един огромен мамут и космат, тасманийският тигър и птицата Додо. Сега същата тази компания е решила отново да ни изненада с стартирането на проект за възстановяване на изчезнал вид синя антилопа. Видът е изчезнал в края на 18 век в резултат на лов от страна на европейските комунисти в Южна Африка, типично за нас комунистите, колонизаторите. Проектът тече от 2024 година и в момента е преминал към етап на редактиране на генома. Компанията възстановила вече ДНК-то на синята антилопа и са използвали клетки от най-близкият и съвременен родственик, антилопата Кани, за въвеждането на генетичните промени. Антилопата Кани, синята антилопа, да се появи на майката Земя отново. Следващия етап трябва да бъде създаването на ембрион и имплантирането му в сурогатна женска. Те са вече, нали, както ви казах, възстановили са ДНК-то. Технологиите, разработени в рамките на проекта, планират да се прилагат за опазването на съвременните видове. Както ви казах, същата тази компания вече реши да възвърне към живот тасманийския тигър, вълнистия мамут, птицата Додо, а за сега е 0-0 положението. Само да не ми се увлекат така и да кажат, че искат тиранозавър Рекс да го възстановяват. Че тогава вече няма да се разберем. Вие представяте ли си да пак да пуснат динозаврите по земята? То ни стигаме на земята цялата флора и фауна, която в момента щъкаме по нея, и тиранозаври да ми се появят. Айде, моля ви се!

по радиото с Генчо Генчев. Тече един такъв процес на уволнение. Уволнение. Уволняват ги хората. Особено в технологичните компании все по-така сериозно ги уволняват. Oracle, една от големите технологични компании, скоро уволни 30 000 служители и пренасочи ресурсите към изграждането на центрове за развитие на изкуствен интелект. Мнозина от уволнените твърдят, че преди съкращенията работодателят даже ги е принуждавал да обучават изкуствения интелект. Ела тук да те обуча на това, което правя аз, на собственици работни процеси, и после им казали: айде, довиждане, джапаките сака и довиждане. Над 600 от тези служители са подписали колективно писмо до ръководството с искане за увеличаване на обезщетенията при напускане и удължаването на здравната застраховка, но компанията отказва да води преговори с тях. Тогава искам да ги посъветвам, тези, които има отказан разговор с компанията, да направят като в Китай, защото китайски съд забрани уволненията заради замяна с изкуствен интелект. Ето, в света вече тръгват първите процеси, и то сериозни. Китайски съд постанови, че компаниите не могат да използват изкуствен интелект като основание за уволнение на служители. Решението е взето след спор между технологична компания и служители, които са били заменени от езикови модели. Всъщност през още 2022 година един човек е бил ръководител на контрол по качеството. Неговата задача е била да наблюдава работата на системи с изкуствен интелект. През 2025 година работодателят му предлага понижение, намаление на заплатата с 40% и с идеята да го замени с езиков модел. Значи не стига, че ги наблюдава, не стига, ги обучава. Ами накрая шут. Служителят оспорва сумата, те са му предложили $45 000, той оспорва тези пари пред Държавната арбитражна комисия. Тя решава, че уволнението му е незаконно и компанията е принудена сега да го наеме пак, да го назначи пак. Съда приема, че основанията за уволнение не попадат в законовите условия. Еми, те първа с всички тези уволнения по случай изкуствения интелект ще има такива съдебни процеси, които ще, надявам се, бъдат в полза на хората.

0: настроение на 88 МГц. Радио Алма Матер.
1: Те са от Венера, ние сме от Марс. Това са два свята в един ефир и вечния стремеж да се разберем. Тя, Ева Кикерезова и аз, Генчо Генчев, коментираме темата на седмицата в рубриката «Мъжът и жената ефирно» всеки делничен ден в сутрешното шоу. Уважаеми, здравейте, вторник е и отново с Ева. Искаме да ви говорим и искаме да се питаме, искаме да сме заедно в темата родителството променя ли любовта. Сега някои хора казват, всичко е въпрос на тренинг, аз няма да допусна любовта ми да изчезне. И така, като не си спал един месец и половина-две, да видиш как ти изчезва. Но...
2: А по някой път говорим и за години, нали, не спане.
1: Не дей да ме... Ами... Не дей така с заплахите от самото начало.
2: Не искам
1: начало,
2: нищо, нали? Да казвам, обаче, както се казва, ето едно от три, както при мен, просто още не спи, пък вече на седем.
1: Тук започваме тази драматична готина розова връзка с много хормони, любовните хормони, те отстъпват вече на окситоцини и така нататък и имаме нова форма на свързаност вече чрез детето. В един момент виждаш партньора си, той вече не е онова, ей, секси, а сега в момента е мамо, как, има ли да супа за детето, нали? Смисъл?
2: Да, и майката цялата в пюрета, в повръщано, в... Нали се сещаш сега? Тя картината не е много пасторална, така погледнато отвън. Доста често мъжете, както казахме и вчера, се чувстват много пренебрегнати, но и жените не по-малко се чувстват пренебрегнати от мъжете, защото за тях в момента, нали, първоначално има едно такова идентифициране с детето. Растат ни зъбки, днес хапнахме пюренца от картофи, да, днес сакахме.
1: Да, пишкахме ли? Да. Все такива ни екзистенциални въпроси,
2: да,
1: за бебето.
2: Но и мъжете много често слагат майката и детето под общ знаменател, което също това не го правят нарочно и въобще не се усещат, а пък и много пъти жените въобще не разбират, че това за тях е проблем всъщност, подсъзнателно. Защото те си остават там в душата с спомена за онази секси мацка от преди бременността. Сега няма какво да се лъжим, бременността много променя хората и физически, но и емоционално, психически. Вече отговорността става различна. Ти знаеш, колкото повече отговорност, толкова по-тегаво.
1: По едно време беше станал доста така сериозен проблем в обществото. След родилната депресия, за нещо, което между другото не се говори. Много често нашето общество казва, бе, стегни се, бе, бе, или пък мъже казва, бе, айде, бе, нали, така и така, изморена си, поспяй, стегни се. Всъщност тези неща също не трябва да се пренебрегват. Една след родилната депресия, ти може да ми кажеш, че ако я има, да, ако се появява, тя почти винаги се появява, може да продължи до втората година, не знам, година и половина, две.
2: Ох, аз много тежко ми става даже като те слушам, защото всъщност и трите пъти бях в много тежки следродилни депресии, които някъде може би до към година и половина от възрастта на детето траяха, а пък това е много време, да ти кажа честно. И наистина не се чувствах никак добре и чак с второто дете, мисля, че се осъзнах, чак след втората бременност аз разбрах, че съм била и двата пъти в депресия и много тежко ми се беше отразило. В интерес на истината, така че много мога да говоря за това нещо, но все пак, нали, да се върнем и на нашата тема. Да.
1: Дали е как
2: проблемът
1: преди...
2: е, когато започне да отсъства интимността в двойката. И тук, да, говорим сигурно, нали, всички мъже ще искат да говорим за физическата интимност, обаче искам да наблегне на тази емоционална интимност, която мъже и жената да се присетят, че са били двойка, да си спомнят, че могат да излязат на среща все пак, все още. И много е важен момент, в който майката, натъртвам на майката, да пусне детето да остане я при баба и дядо, я при бавачка, я при някоя съседка. Да остава детето за по няколко часа на седмица поне, за да си направят една среща и да си припомнят тия млади родители, че все пак са си важни и те самите и че не всичко се върти около това дете.
1: Ама много често пък ето тук, пак преди малко си говорихме за интересния модел, който е на Балканите. Тук орленцето го пускаме чак като решим там, като стане на 35-42, да, метафорично казано, но пък много често тук мъжете казват, то детето си има майка. А пък същевременно съвсем скоро стана интересен един много такъв готин тренд в Скандинавия. Скандинавски татко се казва. Там по площадките, там по градините са само бащи. Мъкнате ни слингове, мъкнате ни шишета. Там е въпрос на кеф и на чест ти да гледаш детето бащата, майката да може да или да работи, или да почива и така нататък. Така че да, скандинавските родители, скандинавските татковци, мисля, се казва, що е тренд.
2: Мисля, че много хора не знаят, че както има майчинство, така има и бащинство. И можеш да си вземеш специален отпуск по бащинство, за да можеш да се свържеш с детето, което смятам, че е много полезно, много важно. Защото ако майката по принцип има така сериозна връзка с детето, най-малкото поради факта, че то расте в нея самата и тя си живее постоянно с тази идея, бащата това не го преживява по този начин. Да, може там да гали корема, нещо да говори на бебето, да ходи на прегледи. Това не трябва да се изпуска този момент, за да може и двамата да влязат по някакъв начин подготвени, а не просто да вземат едно дете, да вкарат вкъщи и да кажат ми сега какво правим. Ние сме млада двойка и да се чудат какво се случва.
1: Между другото, интересен факт е, че първият човек, който си взе мъжкото бащинство, мъжкото майчинство, нали знаеш, майчинството, което можеш да вземеш ти е там 9 месеца, беше един мой чичо.
2: Аз ето, не съм трябва да ти е. Обаче пък ти доста си гледаш детето, така че нали, малкото
1: да,
2: бебенце.
1: Да, аз съм като от тия скандинавските татковци. Първа писта съм с майките на... Аз отраснах с майките по парковете, защото жена ми бачкаше. Така, ние пак продължаваме да си говорим за децата и много-много не намесихме интимността, ама утре обещаваме да поправим нещата.

Радио Алма Матер на честотата на бъдещето 88 МГц.

Голямото прибиране от Гърция се случи, дами и господа, този дългия уикенд, който имахме. Доста народ, предполагам, че запали колите и отиде до Гърция за една почивка. Късичка такава, любимите ни уикенди в Гърция. Но да ви кажа, че лилави медузи, силно токсични, се появиха отново в Егейско море. Гръцките власти започнаха да поставят мрежи, за да не стигнат мекотелите до плажовете, както е в Австралия. Между другото, има едни такива мрежи, които предпазват я от мекотели, я от медузи, я от акули. За сега медузите са фиксирани, са видени там до остров Евбе и там са поставили тези специални мрежи. Появата на тези лилави медузи е естествено явление, но крие рискове, предупреждават гръцките власти. Те са токсични и представляват опасност за плуващите в морето, така че мъничко, мекичко, лилавичко около вас, ако плува в Гърция, газ, излизайте! Допирът до тях е изключително болезнен, поради риск от тежка алергична реакция е необходимо даже да се потърси незабавно лекарска помощ. За сега медузите, както ви казах, са фиксирани до остров Евбея, но миналата година са били забелязани в Северна Гърция, даже на Халкидики, до Солон, до плажовете на Катерини. Не може да се предвиди движението им това лято, но лекарите и властите предупреждават да не се докосват тези наглед красиви медузи и да се избягат плажовете, в които ги виждате. Така че, уважаеми, тази година в Гърция пазете се от високи сметки и от лилави медузи. Всъщност за високите сметки, то вие си решавате. А, виж, за медузите съм сигурен.

0: Ту по радиото с Генчо Генчев в ефира на Алма Матер.
1: Радио Алма Матер, София, 88 мегахерца. Слушайте ни и онлайн на radioalmamater.bg. radioalmamater.bg.

0: те какво говорят, става въпрос за звездите. И аз какво разбирам, ще чуете в Генчоскопа сега.
1: Зодия Овен, дайте право и на другите да имат мнение днес. От последна инстанция се направете на предпоследна, за да могат и другите да се включат с някакво мнение. Телци, ще научите нещо полезно за себе си. Знаете, че клюкарската машина или дружина в работата не спи и все нещо научавате пак за вас. Близнаците, днес просто няма какво да ви спре. Като ледоразбивач, ама без лед сте. Нищо не ви се опира. Раците ще получите помощ от човек, пряко свързан с вашата работа. Помагате си, жокера, обади се на колега. И 50 на 50 да си разделим работата. Зодия Лъв, обстоятелствата ще ви наложат да бъдете по-овладени в емоциите си днес. Няма да го играете многострадална Геновева или Геновев. Ще бъдете овладени. Девите, човек с който работите, ще излъже доверието ви. Както се казва, за кой или път, за кой или път. Везни, ще започнете деня си с неотложни задачи. Отхвърляте 2-3 неотложни и после всички други ги слагате в графата отложни задачи. Отлагате ги за време по избор. Скорпионите, посветете свободното си време на любимия човек. Направете си свиждане с милото. Мило свиждане. Стрелци, вечерта ви очакват нови придобивки. Материални или за по-късметлиите душевни придобивки. Козирог, хорските приказки малко ще ви вълнуват. Кучетата си лаят, керванът ви си върви. Както се казва, водолеите, в личен план ви предстои преосмисляне. Някаква любовна ревизия сте решили да направите. И рибите ще ви засипят предложения. Кое от кое е по-вълнуващо и интересно? Няма, пък по едно време се отпуши с предложенията. Просто чакайте времето, дето се отпушва. Това беше Генчоскопът ви за днес.

0: Това е шоуто по радиото с мен, Генчо Генчев, в ефира на Алма Матер.
1: Радио Алма Матер. София, 88 мегахерца.

0: от 7 до 10 с Генчо Генчев.
1: Честито! Честито на всички, които се казват Ирина, Ирена, Иринка, Ириней, Мира, Мирослав, Мирослава, Мирчо. Честит ви имен ден, скъпи мои. Ирина, Ирина на гръцки означава мир. И аз пожелавам мир на всички вас. Сега, дали ще има мир, времето и най-после да се установи такова слънчево, което си е характерно за тази част на пролетта, защото само преди няколко дни имахме обявена зимна обстановка на няколко места в България, но днес слънчево, около след обяд главно на Южна България, ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще провали слаб дъжд. Максимални температури между 20-25 градуса, по Черноморието ще бъдат малко по-ниски, я да разгледаме какви ще бъдат по Черноморието, 15 в Бургас, същите във Варна, Шумен с 20, 24 в Плевен, Монтана, 25 София, 21 Благоевград, 22 Пловдив, 23 градуса. Такива са максималните. Това, което ни очаква следващите два дни, като утре е почивен ден, неработен. Надявам се да сте от тези, които хващат това намаление. Сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. След обедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Следващите дни въздушната маса ще бъде неустойчива. Четвъртък над Източна България ще има преобладаващо слънчево време, но над Западна и Централна облачността по-често значителна. Около и след обяд купеста и купеста дъждовна на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. За съжаление, максимални температури между 20-25 градуса, минималните, ако се питате, между 6 и 11 градуса.

0: Маматер на честотата на бъдещето. София 88 МГц.
1: Всеки вторник слушайте Между думите. Разговори за душата с психолога Елена Димитрова Ангелова. Превод в ефир от женски на мъжки език.
2: Или обратното, от мъжки на женски.
3: Дами и господа, отново е вторник с наистина Селена. Отново ви представяме Между думите, тази прекрасна рубрика, която и си разискваме разни теми от света на психологията и отговаряме на разни въпроси, дали от света на психологията или от света на посвета и у вас.
4: Едно и също.
3: Да, едно и също. Елена, здравей.
4: Добро утро на всички. И този път много бързам да отговоря, защото имаме въпрос от мъж. Тук вече, ако имаме клакьорки, трябва да подскачат, защото по-рядко се случва.
3: Да, въпросите от мъже идват така сливо, ако мога да използвам тази дума, но идват.
4: Ама, ти помняш ли преди години, като получих един въпрос от мъж, който беше разработен в 8-10 страници, нещо такова? Ти не ги видя, а само...
3: Спомням си, този такъв ли е?
4: Не, по-кратичък е. Здравейте! Пиша ви като баща на 5-годишно дете и се надявам на малко по-ясна перспектива от специалист. Ситуацията е следната. Детето ни спи от малко при нас в спалнята. В началото това беше логично, бебешки период, но сега вече е пораснало и започваме да усещаме, че няма реална причина да продължава така. Проблемът е, че когато повдигна темата, жена ми реагира много емоционално. Значи, явно предходното изречение, че започваме да усещаме, е по-скоро аз усещам, жена ми не усеща. Така. Тя казва, че детето не е готово, че ще се почувства изоставено, че му трябва сигурност. Аз от своя страна мисля, че така не само ние като двойка нямаме лично пространство, но и детето не се учи на самостоятелност. Започвам да се чудя, не закъсняхме ли с тази стъпка? И въпросът ми е, кога е нормално едно дете да започне да спи в собствена стая и как да се направи това без травма, излишен конфликт между нас като родители?
3: В техния случай, както е тръгнал, въобще не се пресня. Господин на 32 вече няма да спят, защото ще му тъснее леглото. Да, на 32 години той си... Ай, на 18, да кажем.
4: В същата стая не означава непременно в същото легло.
3: Е, може и това да означава, но жената е липсва окситоцин. Ето, Елено. Ето, виж, направо ги убивам и затваряме рубриката. Да.
4: Затваряме рубриката на третата секунда. Просто блиц отговори ще даваш ти.
3: Господине, отидете, купете окситоцин.
4: Дайте на жена си.
3: И детето може да спи на междустълбищната площадка, тя жена ви ще бъде щастлива.
4: Говорим и за... Представям си го това. Говорим тук не само за жената, говорим преди всичко за детето. Знаеш, че в такива ситуации, когато има намесени деца, аз първо натам се насочвам, защото детето е това, което има нужда от близост и има нужда и от отделяне. И това, което описва нашия слушател, е една много типична семейна тема, която къде да спи детето, и зад тази тема има нещо много по-дълбоко. Как семейството преживява отделянето и още по-дълбоко, какви са отношенията в семейството и това дете дали пък не се е превърнало за параван, в параван някакъв, за така по-голяма дистанция между мама и тате.
3: А пък, каква се казваше това, синдрома на празното, на празното гнездо ли се казваше?
4: Чакай, има много време до празното гнездо.
3: Докато отиде на 18 да си тръгне и тогава ще изпанат, пак ще ни пишат.
4: Освен да. Това, живе в България, кой се тръгва до 18, освен ако не заминава за някъде другаде далече в географски да учи. Така, първо е важно да кажем нещо ясно от гледна точка на детското развитие. Няма една универсална правилна възраст, която всяко дете трябва да спи отделно. Да, разбира се, според различните течения в психологията, да, някои смятат, че трябва от първия ден. Аз лично трудно мога да се съглася с това.
3: И аз като майка.
4: И ти като майка, и като грижовна такава. Така. Има деца, които много рано търсят автономия. Те просто са спокойни да бъдат в отделна стая от бебета, спът по този начин. Обаче има и деца, за които процесът на отделяне е по-бавен и по-постепенен, и тук идеята не е да направим нещата както сме чули, че трябва, а да бъде в синхрон с нуждите на детето. И в крайна сметка едно дете, което е така между 4 и 6 годишна възраст, вече така повечето от децата имат психологическа готовност да спят в собствена стая, но това не означава автоматично.
3: И на междустълбищната площадка.
4: че всички са така в една и съща стъпка. Трябва да кажа, че в хода на работата си доста често имам родители на деца или родител, деца, които са вече първи клас, има проблем да се отдели и закъсняхме. Ами да, може би вече са закъснели, когато това става генерален проблем. Просто детето казва не няма, но и тогава има начин и това да се постигне. Трябва да дадем едно усещане за сигурност на детето, да регулираме тревожността, да отговорим на неговата нужда от близост, да му дадем емоционален комфорт и за това нещо има стъпки.
3: Дай стъпките да ги запазим. За втората част на днешната ни рубрика.

0: Всеки вторник слушайте Между думите. Разговори за душата с психолога Елена Димитрова Ангелова. Превод в ефир от женски на мъжки език.
1: Или обратното, от мъжки на женски.
2: Елена Димитрова Ангелова с стъпки.
3: С стъпки.
2: Стъпките, да, говорим си наистина един служателски въпрос. Имаме от мъж, да направо тук да пляскаме. Мъж пита как детенцето да вече да не спи при нас вече на 5 годинки. И Елена каза, че има стъпки, които могат да бъдат осъществени. Елена?
3: Да. Защото, когато се прави промяна, тя не трябва да се преживява като някакво взимане, а като постепенно разширяване на зоната на сигурност. И тук има пак... Искам да се върна към онзи важния момент с отношенията между родителите. Защото когато този пласт не е наред и когато това дете с присъствието си компенсира липсата на близост, тогава вече нещата започват да се задълбочават. И често този въпрос... Кога детето да бъде отдалечено, става един символичен конфликт, ако мога така да се изразя. За единия родител това е грижа и защита, за другия е граница и самостоятелност. Т.е. грижа и защита да остане, граница и самостоятелност да е в друга стая. И тогава детето абсолютно несъзнателно се оказва в центъра на неразрешено напрежение между възрастните. И тук въпросът не е готово ли е детето, а готови ли сме ние като родители да направим тази промяна спокойно. И как да бъде? Детето не се оттегля изведнъж.
2: Тя много хора слушат и казват, бе, какво ми говорите тук 10 минути, бе? Фащаш го за ухото, вкарваш го в другата стая и точка. Айде ще спиш тука.
3: Е, така не става. Да, може да започне обаче с заспиване в собствена стая, но с родител до него. Приказки, разговори и така нататък.
2: Може роботче да му вземат, сега са модерни.
3: Постепенно намалява присъствието на родителя. Да, понякога приказки, дори от някаква тип машина вършат работа, но някакси родителя да даде посланието, аз съм тук за теб и съм в другата стая, съм наблизо, но да, аз ще изкарам времето с теб, от което ти имаш нужда, това е важно. И постепенно се намалява това присъствие на родителя. Запазва се ритуала там за сигурност, колкото има нужда, разговор, светлина, приказка, каквото там е нужно. И втория ключов момент е посланието, което детето получава. То не трябва да бъде вече си голям, време е да спиш сам, а по-скоро ставаш все по-голям и вече можеш да имаш своя стая. Ние сме близо.
2: Скоро ставаш на 17.
3: И това не се променя.
2: Виж, имаме и други стаи в апартамента.
3: На колкото и години да е детето, разликата е огромна, ако звучи като отнемане на близост. Край, вече нямаш място тук. Друго е, когато е разширяване на доверието. Можеш да се чувстваш добре и там. Ето ще вземем новите неща, от които имаш нужда, за да ти бъде приятно.
2: Тате ще ти купи джип.
3: Да, какъв цвят искаш да е той и така нататък. И третия много важен момент е, разбира се, съгласието между родителите, от което тръгнахме и в самото начало. Защото децата много са чувствителни и усещат, когато сме разколебани. Ако единият родител казва време е, другия излъчва тревога, детето някак си наистина задържа процеса в средата. Затова е важно партньорите си отговорят на въпроса от какво се страхуваме всъщност, какво означава за нас отделянето, как да го направим, нека спор, а като екип. Ако забелязваш, всеки път почти имам такъв лайт мотив, че ние в партньорството сме екип, а не някакви отделни отбори.
2: Заплис ли ми казваш, че не забелязвам, че говориш като екип?
3: Не. Фокусирам те само. Не. Само напомнях колко е важно да имаме малки опорни точки в партньорството, но да не ги забравяме и да ги следваме. Тук често истинският въпрос при отделянето на детето в собствена стая не е за детето, а за родителската тревога. Единият се страхува от изоставане, другия се страхува от застой в развитието. И самостоятелността не бива да се налага на детето. Тя се изгражда в отношения, в които има сигурност. И може би най-важното е да помним, детето не се учи да бъде самостоятелно, като го оставим само. Значи това с затваряме вратата с трясък и то плаче и ние го оставяме, защото някой си казал, че на една година е време, това не работи добре в дългосрочен план по отношение на психиката на детето. Когато покажем на детето, че дори когато е отделено, връзката остава стабилна, ето тогава вече може да сработи. И това, отделната стая не е просто разстояние, а е следваща стъпка в порастването с родители, които са дали посланието, че остават наблизо, дори когато не са в същата стая.
2: Елена, заминаваш другата стая, защото ти свърши рубриката.
3: Да,
2: да
3: е верно. Друг, другият вторник пак.
2: Да, в другата стая, но вие тръсте Елена Димитрова Ангелова, така я тръсте в интернет, намирате, задавате си въпросите в Фейсбука и като лични съобщения или пък пишете на info@radio.bg. На radio.bg може да чуете всички други нейни рубрики. Чао, Елена!
3: В подкасти, нали така?
2: В секцията подкасти. Чао, Елена, и до нови срещи!
0: Аз съм Генчо Генчев, а това е шоуто по радиото в ефира на Alma Mater.
4: Настроение на 88 МГц. Радио Alma Mater.

Мисля, че е крайно време да събираме багажите и да изчезваме днес за 5 май. Това беше всичко от шоуто. Благодаря ви, че си подарихме утрото. Искам да ви пожелая прекрасен ден да имате и да ви поканя утре пак тук, точно в 7. Чао от мен!

0: Слушайте рубриката за европейски новини Евронет Плюс всеки четвъртък след 11.30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио.
1: Слушате радио Алма Матер, София, 88 МГц.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Ернест Хемингуей е един от най-големите световни писатели. Носител е на Нобелова награда за литература през 1954 година и награда Пулицър през 1953 за повестта му Старецът и морето. Той е част от така нареченото изгубено поколение, група от американски бележити литератори, които живеят в Париж и други европейски градове в периода от края на Първата световна война до Голямата депресия. Хемингуей казва: ако изпитвате безпокойство по-малко всеки ден, ще изгубите сума ти години. Ако нещо не върви както трябва, поправете го, ако можете. Но се научете да не се безпокоите. Безпокойството с нищо няма да ви помогне.

0: Всяка сутрин, точно в 6, слушайте Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Вие слушате радио Алма Матер, София, 88 МГц. Здрав дух в здраво тяло. Съвместно предаване на радио Алма Матер с медицинската платформа CredoWeb за повишаване на здравната грамотност.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Добре дошли в предаването ни за медицина и здравеопазване. Студиото е Петър Галев. Ето какво сме подготвили за днес. С известната ендокринологка доцент Атанаска Еленкова говорим за някои особени причини за високото кръвно налягане. Едно малко познато име днес, доктор Димитър Пасков, е донесло на България международно признание и уважение, а на хиляди болни надежда. Кой е той и какво е откритие?

Тому ще разберете от днешната ни рубрика «Знакови имена и факти в медицината». А в рубриката «Важно е да знаете» Никола Динев ще представи някои от причините за чувството на постоянен глад. Останете с нас, започваме след музика.

0: Радио Алма Матер. Музика, която вдъхновява. София, 88 МГц.
1: Здрав дух, здраво тяло.
0: Интервюто.
2: Високото кръвно налягане, артериалната хипертония, е едно от най-често срещаните заболявания в нашата съвременност с глобални негативни ефекти върху здравето. Най-много хора страдат от така наречената есенциална хипертония, при която не се открива някаква обективна причина за високите стойности на налягането. Но има и една особена група хипертонии, наречена ендокринни, които са тема на днешното ни интервю. И така имам удоволствието да разговарям с доцент Атанаска Еленкова, ръководител на специализирана клиника в Университетската болница по ендокринология в София. Може би ще се стори на някого странно, че говорим с ендокринолог за хипертония. Защо, доцент Еленкова, ендокринолозите имат отношение към хипертонията?
3: Хипертонията е едно доста често срещано заболяване в общата популация. Но когато се сблъскаме с пациент, който има хипертония, трябва винаги да имаме предвид, че един на 10 такива пациенти няма есенциалната хипертония и има някаква причина за тази хипертония, т.е. има симптоматична хипертония. Ние трябва да потърсим тази причина. Най-честите такива вторични симптоматични хипертонии са ендокринните и бъбречните хипертонии. Т.е. ние, ендокринолозите и нефролозите, често сме си поставяме задачата да установим една хипертония дали е вторична. Защото вторичните хипертонии са тези, които могат да бъдат в голяма част от случаите дефинитивно излекувани, за разлика от есенциалната хипертония.
2: Тоест, всеки, който има високо кръвно налягане, е добре да провери при ендокринолог дали то не е причинено от проблем с някоя от жлезите, с бъбреците, с надбъбречните жлези.
3: Не е препоръчителен такъв повсеместен скрининг за хипертония, но някои контингенти са по-подозрителни. Да кажем, ако при нас стои едно дете с хипертония или млад човек, това значи хипертония, която се изявила преди 30 годишна възраст, тогава трябва да имаме едно на ум, че може да е вторична хипертонията, а не есенциалната хипертония. Особено при децата. При децата 85% от хипертониите са вторични. Тоест там трябва да приемем за презумпция, че хипертонията е вторична до доказване на противното. Да изключим всякакви причини за хипертония. Други подозрителни симптоми са самия характер на хипертонията. Ако това е една хипертония, която е резистентна на лечение. Резистентна значи да е на тройна комбинация, в която има и диуретик, или четворна, петорна антихипертензивна комбинация и хипертонията не е добре контролирана, това е сериозно подозрение, че може би е вторична. Ако е кризисна хипертония, ако кризите са съпроводени от богата вегетативна симптоматика, сърцебиене, главоболие, изпотяване, побледняване, разтреперване, това също е подозрително за вторична ендокринна хипертония. Ако, да кажем, има някакви други асоциирани симптоми, които не може да обясним, необяснима редукция на тегло, хипертония, която по време на криза се установява повишена кръвна захар на пациента, той казва, аз нямам диабет, но когато вдигна кръвната ми захар се повишава. Това също е един подозрителен симптом. Хипертония, при която в семейството има много хипертоници, т.е. една фамилна анамнеза за хипертония. Близки родственици с голяма честота в семейството също трябва да ни навежда на подобни мисли.
2: Тези пациенти, които изброявате, как да постъпят? Да отидат при личния си лекар или директно при ендокринолог?
3: Ами най-добре е при личния лекар, разбира се, защото едни предварителни рутинни изследвания, които личния лекар може да назначи, могат да ни ориентират в някаква степен какво да търсим. Така че не е редно да бъдат насочени директно към ендокринолога, да има някаква преселекция.
2: Как се поставя диагнозата вторична хипертония във вашата област в ендокринологията?
3: Да. Има специфични тестове, лихохормонални изследвания и динамични тестове, които ние правим. Но трябва да подчертая, че за част от тези тестове е много важно на каква терапия пациента, защото стандартните антихипертензивни лекарства, голямата част от тях, с изключение само на три класа медикаменти, променят точно хормоните, които регулират кръвното налягане. И ние, ако не променим терапията, ще получим подвеждащи резултати хормонални. Така че тези тестове трябва да се направят на фона на или на чист фон, което рядко е допустимо.
2: Защото ще дигнат много високо кръвно.
3: Да, защото ние не можем да им спрем лекарствата, но можем да ги сменим с лекарства от тези три класа медикаменти, които няма да ни пречат на хормоналните изследвания. Това трябва да се случи в зависимост от медикаментите, които спираме и заменяме с други, една, две или дори шест седмици преди изследването за някой от тях.
2: Разговарям с доцент Атанаска Еленкова, ръководител на специализирана клиника в Университетската болница по ендокринология. Разговорът ни ще продължи след музика.

0: Здрав дух, здраво тяло. Интервюто.
1: И така, доцент Еленкова, говорим си за ендокринните хипертонии. Казахте, че преди да се направят специфичните изследвания, много често трябва да се промени терапията, но това вече трябва да го назначи ендокринолог.
2: Да, да, да. И е хубаво тези тестове да се правят в специализирани отделения или клиники, или центрове ендокринологични, защото има значение при някои от тестовете и положението на тялото, времето от деня, в което се вземат хормоналните изследвания, защото много от хормоните имат денонощен ритъм, пулсативна секреция. Има много изисквания, които трябва да бъдат спазени, и ако не са, се получават такива преданалитични лабораторни грешки. Ние често се сблъскваме с този проблем, пациента да е изследван някъде, но никой не го е предупредил как точно трябва да се изследва.
1: Получават отвеждащ резултат.
2: Видим резултатите. В някои случаи самите резултати подсказват, че не са спазени необходимите условия за изследване.
1: Коя е най-честата ендокринна хипертония? От какво се причинява?
2: Твърди се, че най-честата ендокринна хипертония е хипертонията при първичен алдостеронизъм. Това е едно заболяване на надбъбречните жлези, което има две основни форми, и при двете е повишена продукцията и секрецията на алдостерон, един от основните хормони, които регулира кръвното налягане, покачва кръвното налягане. При едната форма имаме една двустранна хиперплазия, а при другата имаме едно доброкачествено в повечето случаи образование, което произвежда този хормон. И това образование, ако бъде установено, то се лекува оперативно.
1: Тоест премахва се.
2: Премахването на образованието излекува или подобрява в голяма степен хипертонията. Въпросът е, че тази хипертония има така една общо взето много ниска откриваемост. Не се мисли много за нея, и ние с колегите винаги говорим, че тук установяваме върха на айсберга, т.е. най-тежките
1: случаи.
2: Защото най-тежките случаи, това са случаите на тежка резистентна хипертония, тя не се поддава на лечение, или има ниски нива на калия в кръвта, хипокалиемия. И това създава подозрението за нея. Но ние имаме много други по-леки случаи, даже субклинични, които не диагностицираме, третираме като есенциална хипертония.
1: И те не са достатъчно подобрени.
2: Да. А когато установим късно една хипертония, значи това, от което зависи еволюцията на хипертонията след лечение, тя не вече зависи от давността й. Защото ако това е една 20 годишна хипертония, ние не можем да очакваме...
1: Нанесва поражение
2: така,
1: вече.
2: Да, ние не можем да очакваме, че тя ще изчезне. Тя ще се подобри след лечение адекватно, но няма
1: да изчезне. А има ли тогава някакво по-елементарно изследване, така да се каже, което може да се направи в доболничната помощ, за да се установят тези скрити случаи? Примерно стресови хормони, фуринът или нещо друго?
2: Специално за първичния алдостеронизъм, ренин и алдостерон или плазмена ренинова активност и алдостерон, това са двете изследвания, от които се определя едно съотношение, но за да се изследват те, пак се връщаме на предварителната подготовка. Да няма лекарства, които да ги променят, да бъдат изследвани в определено положение, да кажем, метода е стандартизиран за седнало положение след поне 30-минутен покой. Но понякога, когато питаме пациента, който носи резултат от друга лаборатория, как точно е изследван, той може да ни каже, аз седях 30 минути и след това ме извикаха да ми вземат кръв. Самото ставане
1: вече
2: моментално променя, защото това са хормони, които се променят в зависимост от
1: тялото. Т.е. той трябва да седи вътре, където ще го вземат.
2: Там, където седи, там да се вземе кръв. Така че това са важни...
1: Освен алдостероновата хипертония, какви други, коя друга е честа?
2: Това са относително редки ендокринни хипертонии. Имаме ендокринна хипертония при болест и синдром на Кушинг. Имаме при редки невроендокринни тумори, какъвто е феохромоцитом, но това са редки заболявания.
1: Какви образни изследвания могат да покажат проблем с надбъбречните жлези, които могат да предизвикат хипертония? Хваща ли се на ехография,
2: така,
1: да кажем?
2: Ехографията принципно не е образен метод за диагностика на надбъбречни жлези. Там може случайно да бъдат видяни по-големи образования. Има такива пациенти, които при случайна ехография по някакъв повод се вижда нещо в областта на една бъбречната жлеза. Образният метод, който е достатъчно информативен, е компютър-томографското изследване. Скенер.
1: С или без контраст?
2: Може да бъде и без контраст. За над бъбречните жлези е достатъчно едно нативно изследване, компютър-томографско. Ядрено-магнитния резонанс също е, нали, много добро изследване. И в нашата специалност има едно понятие надбъбречен инциденталом. Има и хипофизен инциденталом. Mm-hmm. Инциденталом, това подсказва, че е случайна находка,
1: да,
2: когато е направено някакво образно изследване на корема, което обаче не е имало за цел да търси надбъбречна патология. Примерно пациентът има коремна болка силна, съмняват се за жлъчно-каменна болест или за нещо друго, прави се образно изследване и се вижда нещо на надбъбречна жлеза. Някаква формация. Всички тези инциденталоми трябва да се изследват за вторична ендокринна хипертония, защото се оказва, че до 10% от тези формации са всъщност хормонално активни и биха могли да предизвикат хипертония.
1: Винаги ли терапията е оперативна?
2: Когато има тумор, т.е. някакво образование, терапията е оперативна.
1: Ако е дифузно увеличено?
2: Ако е дифузно, тогава можем да лекуваме медикаментозно.
1: Но има начин да се контролира по-ефективно такава хипертония?
2: Да, има начин, защото вие знаете, че има световни консенсуси, гайдлайни за лечение на хипертония, които се актуализират и винаги на преден план излизат медикаменти, които са ефективни за лечение на есенциалната хипертония. Но тези случаи изискват медикаменти, които не са на първа линия, не са и на втора и на трета. В някои случаи са медикаменти по-назад, допълнителни, както са алфа-блокерите при феохромоцитома. В момента, в който ние дадем алфа-блокер, хипертонията се пречупва. Така казано на медицински жарго.
1: Благодаря ви, доцент Еленкова. Разговарях с един от водещите специалисти в България по ендокринни хипертонии, доцент Атанаска Еленкова, ръководител на специализирана клиника в Университетската болница по ендокринология в София. В следващото предаване ще я поканя да говорим за интересни заболявания на хипофизната жлеза, от които често млади жени страдат. Така че благодаря ви още веднъж за участието и до скоро.
2: И аз благодаря.
1: Останете с нас и след разговора ни с доцента Атанаска Еленкова, защото ще ви разкажа за един много важен българин, доктор Димитър Пасков.

Слушайте Нова вълна, кинопредаването на радио Алма Матер. Нова вълна с Павел Симеонов. Всяка неделя от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио Алма Матер. Слушате Алма Матер

0: Здрав дух, здраво тяло. Знакови имена и факти в медицината.
1: Днес ще ви разкажа за един изключителен български учен, чието име е свързано с едно от главните постижения в българската фармакология. Доктор Димитър Пасков, създателят на лекарството Нивалин и един от основоположниците на експерименталната фармакология у нас. Той е роден на 18 октомври 1914 година в село Горно Броди, днешна Гърция. През 27-ма семейството му се преселва в България и се установява в град Пещера. Животът им не е бил лек, баща му работи като зидар, но въпреки трудностите младият Димитър проявява стремеж към образование и знание. Завършва средното си образование в Асеновград през 1934, а след това заминава за София, където се дипломира в Медицинския факултет на Софийския университет. Започва професионалния си път като лекар в селата Козарско и Бяга, а по-късно става околийски лекар в Пещера. По време на Втората световна война служи като лекар и за своята отдаденост е награден с орден за храброст. Това е период, който оформя неговия характер и затвърждава мисията му да служи на хората. След войната започва и неговата академична кариера. Става асистент в Медицинския университет в София. По-късно специализира в Ленинград, където защитава докторат под ръководството на академик Сергей Аничков. Именно там прави важни научни разработки, които поставят основите на бъдещите му открития. След завръщането си в България, Димитър Пасков бързо се утвърждава като водещ специалист. Става доцент, а по-късно професор и ръководи катедрата по фармакология във Висшия медицински институт в София в продължение на години. Но най-големият му научен пробив идва през 1959 година. Тогава той успява да извлече активното вещество от растението блатно кокиче – алкалоида галантамин. В причистен вид това вещество става основата на лекарството Нивалин. Любопитното е, че откритието започва почти случайно. Пасков забелязал подобрение при дете, болно от детски паралич, което по невнимание изпива вода, в която са престояли кокичета. Това наблюдение го потиква към задълбочени изследвания, започнали още в началото на 50-те години. Впоследствие Нивалин намира приложение при различни неврологични заболявания, тъй като подпомага предаването на нервните импулси. По-късно неговото активно вещество, галантамин, се използва и за лечение на болести като Алцхаймер. Научният му път обаче не е лишен от трудности. След завръщането си в България той е обвинен в плагиатство, вероятно под външен натиск. Въпреки това неговите научни ръководители, сред които и Сергей Аничков, застават зад него и го защитават. Но доктор Пасков е отстранен от ръководни позиции и не получава някои от най-високите държавни отличия. Все пак продължава да работи активно в областта на фармакологията и фармацевтичното производство. През 61-ва получава международната награда Енио в Италия за своите научни постижения. Удостоен е и със званието заслужил лекар у нас. Автор е на над 20 изобретения, научни трудови изследвания, включително в областта на народната медицина. В последните години от живота си работи в системата на фармацевтичната индустрия, където продължава да прилага своите опит и знания. Доктор Димитър Пасков умира на 19 април 1986 в София, но неговото дело остава живо. Днес неговото име носи улица в столицата, а в родния му град Пещера е обявен за личност на 20 век. Историята му е пример за това как едно случайно наблюдение, съчетано с упорит труд и научно мислене, може да доведе до открития със световно значение и как българската наука може да даде принос, който достига далеч отвъд границите на страната ни. И днес лекарството Нивалин се използва успешно в много страни по целия свят. След малко следва информация защо някои хора имат чувството на постоянен глад.

0: здрав дух в здраво тяло. Важно е да знаете.
1: Едва ли има някой, който да не познава чувството на постоянен глад, но дали наистина тялото ни има нужда от храна или сигналите са други? Нека разгледаме най-честите причини, поради които може да се чувствате гладни, дори когато реално не сте. Чуйте от Никола Динев.
2: Всичко може да започне с нещо на пръв поглед безобидно, като сладка закуска. Захарните изделия и газираните напитки дават бърз прилив на енергия, но той е краткотраен. Скоро след това отново огладнявате. За по-дълготрайно засищане изберете храни с фибри, пълнозърнести продукти, плодове, зеленчуци, здравословни мазнини и чист протеин. Стресът също играе голяма роля. В началото той потиска апетита, но при продължително напрежение тялото започва да произвежда кортизол – хормон, който засилва глада. Когато стресът намалее, апетитът обикновено се нормализира. Често бъркаме жаждата с глад. Ако усетите, че ви се яде, първо изпийте чаша вода. Възможно е тялото ви просто да е дехидратирано. Ако след това все още сте гладни, тогава наистина може да имате нужда от храна. Друг фактор е рязкото покачване и спад на кръвната захар. Сладки и нишестени храни могат да предизвикат такъв ефект. Първо енергия, после рязък спад и нов глад. Понякога постоянният глад може да е сигнал за здравословен проблем, като инсулинова резистентност, предиабет, диабет или ниска кръвна захар. Ако освен глад усещате умора, имате често уриниране или значими проблеми с теглото, е важно да се консултирате с лекар. Бременността също може да увеличи апетита или да промени вкусовете. Това е нормална част от промените в този период. Начинът, по който се храните, също има значение. Ако ядете твърде бързо, мозъкът не получава на време сигнал, че сте се заситили. Затова се препоръчва да се храните бавно и осъзнато, а не между другото. Не на последно място – емоциите. Стрес, скука, тъга. Всичко това може да ни накара да посегнем към храна, дори без физически глад. Това е така нареченото емоционално хранене. Има и други фактори, като хормонални проблеми, прием на определени лекарства или недостиг на сън. Липсата на сън, например, нарушава баланса на хормоните, като регулират глада и увеличава желанието за калорични храни. В крайна сметка, гладът не винаги означава, че тялото има нужда от храна. Понякога това е сигнал за почивка, вода или добър баланс в ежедневието. Научете се да разпознавате тези сигнали. Това е ключът към по-здравословен начин на живота.

0: Здрав дух в здраво тяло. Всеки вторник от 11 до 12 по радио Алма Матер.
1: Това беше всичко в днешното ни издание с доцента Танаска Еленкова от Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология. Научихте какво означава симптоматична хипертония. Припомнихме делото на доктор Димитър Пасков, откривателят на нивалина, и поговорихме за чувството за постоянен глад. Очаквайте ни и следващата седмица по същото време от екипа на предаването Петър Галев и Никола Динев. Успешна седмица и бъдете здрави!

Здрав дух в здраво тяло. Слушайте всеки вторник от 11 до 12 и повторени от 18 часа по радио Alma Mater. Здрав дух в здраво тяло. Съвместно предаване на радио Alma Mater с медицинската платформа CredoWeb за повишаване на здравната грамотност. Настроение на 88 МГц. Радио Alma Mater.

Открито за София. Слушайте по радио Алма Матер актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Алма Матер. Алма Матер. Радио Алма Матер. Защото всеки ден е ново приключение. София. 88 мегахерца.

Radio Alma Mater. Sofia, 88 MHz.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Демостен е атински оратор, държавник и мислител. В политиката влиза, за да приложи силата на публичната реч за защита на демокрацията. До нас са достигнали около 60 негови речи, най-известните от които формират цикъла «Филипики». Той е първият оратор, използвал театралната декламация на трибуната на Народното събрание. Според Демостен, доверявай се на делата на хората, но не вярвай на думите им.

0: Радио Алма Матер на честотата на бъдещето 88 МГц.
1: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Алма Матер.
2: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Алма Матер с мен, Калина Свежин.
1: Слушате радио Алма Матер. It's quite fantastic.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Имануел Кант е един от най-влиятелните германски философи. Кант оставя ярка следа с идеите си, които бележат прехода от философията на просвещението към периода на съвременната философия. Той предизвиква промяна в философските парадигми и създава течение, наречено трансцендентален идеализъм. Според Кант, ако загине справедливостта, човешкият живот няма да има вече никаква стойност.

0: Слушайте рубриката «Финансово грамотни» с икономиста Любомир Каримански всеки понеделник след 11.30 и повторение след 19 часа по радио Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Слушайте рубриката за европейски новини Евронет Плюс всеки четвъртък след 11.30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио. Настроение на 88 МГц. Радио Алма Матер.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Парменид е философ от досократическия период и родоначалник на Елеатската школа, чието идеи за истинската физическа природа на света бележат повратна точка в древногръцката митология. Парменид оставя следа със своите умозаключения, с които показва, че възприемането ни за света е противоречиво и че промяната в света е невъзможна. Считане от мнозина за баща на метафизиката. Редица философи, като се започне с Емпедокъл и Платон и се стигне до Декарт, Паскал, Кант и Хегел, са повлияни по един или друг начин от идеите на Парменид и ги използват в своите собствени тези за света и съществуването. Парменид казва: времето отнема всичко. Дълга поредица от години е в състояние да промени и името, и външния вид, и характера, и съдбата.

0: Слушайте Нова вълна, кинопредаването на радио Алма Матер. Нова вълна с Павел Симеонов. Всяка неделя от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

всяка сутрин, точно в 6, слушайте Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия. Слушате радио Алма Матер, София, 88 МГц.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Платон е един от най-влиятелните философи от класическия период. Ученика на Сократ, автор на философски диалози и основател на Атинската академия. Платон постави основите на западната философия и наука. Чрез диалозите на Платон се преподават дисциплините философия, логика, етика, риторика и математика. Според Платон, животът е само един миг между две вечности. Tennessee.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

открито за София. Слушайте по радио Алма Матер актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Алма Матер. Настроение на 88 МГц. Радио Алма Матер.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Фьодор Михайлович Достоевски е руски писател и публицист. Най-известен със своите романи «Престъпление и наказание», «Идиот», «Бесове», «Юноша» и «Братя Карамазови». Така нареченото велико петокнижие на автора. Литературното творчество на Достоевски изследва човешката психика в тревожните политически, обществени и духовни условия на руското общество през 19 век. Като изявен славянофил, националист и монархист, в творбите си той критикува буржуазията и Запада в навечерието на епохата на материализма и нихилизма. Смятан от мнозина за основоположник или пряк предшественик на европейския екзистенциализъм, неговите записки от подземието са определени като най-доброто въведение в екзистенциализма, писано някога. Достоевски често е определен като един от най-значимите психолози в историята на световната литература. В този контекст той казва: «Ако искаш да те уважават, най-важното е ти сам да уважаваш себе си».

0: Слушайте рубриката «Финансово грамотни» с икономиста Любомир Каримански всеки понеделник след 11.30 и повторение след 19 часа по радио Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Слушате радио Alma Mater.
1: It's quite fantastic.

0: сердца. Здрав дух в здраво тяло. Съвместно предаване на радио Алма Матер с медицинската платформа CredWeb за повишаване на здравната грамотност.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Добре дошли в предаването ни за медицина и здравеопазване. В студиото е Петър Галев. Ето какво сме подготвили за днес. С известната ендокринологка доцент Атанаска Еленкова говорим за някои особени причини за високото кръвно налягане. Едно малко познато име днес, доктор Димитър Пасков, е донесло на България международно признание и уважение, а на хиляди болни надежда. Кой е той и какво е откритието му, ще разберете от днешната ни рубрика «Знакови имена и факти в медицината». А в рубриката «Важно е да знаете» Никола Динев ще представи някои от причините за чувството на постоянен глад. Останете с нас, започваме след музика.

0: Това е радио Alma Mater.
1: Здрав дух, здраво тяло.
0: Интервюто.
2: Високото кръвно налягане, артериалната хипертония, е едно от най-често срещаните заболявания в нашата съвременност с глобални негативни ефекти върху здравето. Най-много хора страдат от така наречената есенциална хипертония, при която не се открива някаква обективна причина за високите стойности на налягането. Но има и една особена група хипертонии, наречена ендокринни, които са тема на днешното ни интервю. И така имам удоволствието да разговарям с доцент Атанаска Еленкова, ръководител на специализирана клиника в университетската

0: болница по ендокринология в София. Може би ще се стори на някого странно, че говорим с ендокринолог за хипертония. Защо доцент Еленкова ендокринолозите имат отношение към хипертонията?
1: Хипертонията е едно доста често срещано заболяване в общата популация, но когато се сблъскаме с пациент, който има хипертония, трябва винаги да имаме предвид, че един на 10 такива пациенти няма есенциалната хипертония и има някаква причина за тази хипертония, т.е. има симптоматична хипертония. Ние трябва да потърсим тази причина. Най-честите такива вторични симптоматични хипертонии са ендокринните и бъбречните хипертонии. Т.е. ние, ендокринолозите и нефролозите, често си поставяме задачата да установим една хипертония, дали е вторична. Защото вторичните хипертонии са тези, които могат да бъдат в голяма част от случаите дефинитивно излекувани, за разлика от есенциалната хипертония.
0: Тоест, всеки, който има високо кръвно налягане, е добре да провери при ендокринолог дали то не е причинено от проблем с някоя от жлезите, с бъбреците, с надбъбречните жлези.
1: Не е препоръчителен такъв повсеместен скрининг за хипертония, но някои контингенти са по-подозрителни. Да кажем, ако при нас стои едно дете с хипертония или млад човек, това значи хипертония, която се изявила преди 30 годишна възраст, тогава трябва да имаме едно на ум, че може да е вторична хипертонията, а не есенциалната хипертония. Особено при децата. При децата 85% от хипертониите са вторични. Т.е. там трябва да приемем за презумпция, че хипертонията е вторична до доказване на противното, да изключим всякакви причини за хипертония. Други подозрителни симптоми са самия характер на хипертонията. Ако това е една хипертония, която е резистентна на лечение, резистентна значи да е на тройна комбинация, в която има и диуретик, или четворна, петорна антихипертензивна комбинация, и хипертонията не е добре контролирана, това е сериозно подозрение, че може би е вторична. Ако е кризисна хипертония, ако кризите са проводени от богата вегетативна симптоматика, сърцебиене, главоболие, изпотяване, побледняване, разтреперване, това също е подозрително за вторична ендокринна хипертония. Ако, да кажем, има някакви други асоциирани симптоми, които не може да обясним, необяснима редукция на тегло, хипертония, която по време на криза се установява повишена кръвна захар на пациента, той казва, аз нямам диабет, но когато вдигна кръвната ми захар се повишава. Това също е един подозрителен симптом. Хипертония, при която в семейството има много хипертоници, т.е. една фамилна анамнеза за хипертония, близки родственици с голяма честота в семейството, също трябва да ни навежда на подобни мисли.
0: Тези пациенти, които изброявате, как да постъпят? Да отидат при личния си лекар или директно при ендокринолог?
1: Ами най-добре е при личния лекар, разбира се, защото едни предварителни рутинни изследвания, които личният лекар може да назначи, могат да ни ориентират в някаква степен какво да търсим. Така че не е редно да бъдат насочени директно към ендокринолога, да има някаква преселекция.
0: Как се поставя диагнозата вторична хипертония във вашата област в ендокринологията?
1: Да. Има специфични тестове, лихохормонални изследвания и динамични тестове, които ние правим. Но трябва да подчертая, че за част от тези тестове е много важно на каква терапия пациента, защото стандартните антихипертензивни лекарства, голямата част от тях, с изключение само на три класа медикаменти, променят точно хормоните, които регулират кръвното налягане. И ние, ако не променим терапията, ще получим подвеждащи резултати хормонални. Така че тези тестове трябва да се направят на фона на или на чист фон, което рядко е допустимо.
0: Защото ще дигнат много високо кръвно.
1: Да, защото ние не можем да им спрем лекарствата, но можем да ги сменим с лекарства от тези три класа медикаменти, които няма да ни пречат на хормоналните изследвания. Това трябва да се случи в зависимост от медикаментите, които спираме и заменяме с други, една, две или дори 6 седмици преди изследването. за някои от тях.
0: Разговарям с доцент Атанаска Еленкова, ръководител на специализирана клиника в Университетската болница по ендокринология. Разговорът ни ще продължи след музика.

0: Здрав дух, здраво тяло. Интервюто.
1: И така, доцент Еленкова, говорим си за ендокринните хипертонии. Казахте, че преди да се направят специфичните изследвания, много често трябва да се промени терапията, но това вече трябва да го назначи ендокринолог.
2: Да, да, да. И е хубаво тези тестове да се правят в специализирани отделения или клиники, или центрове ендокринологични, защото има значение при някои от тестовете и положението на тялото, времето от деня, в което се вземат хормоналните изследвания, защото много от хормоните имат денонощен ритъм, пулсативна секреция. Има много изисквания, които трябва да бъдат спазени, и ако не са, се получават такива преданалитични лабораторни грешки. Ние често се сблъскваме с този проблем, пациента да е изследва някъде, но никой не го е предупредил как точно трябва да се изследва.
1: Получават отвеждащ резултат.
2: Видим резултатите. В някои случаи самите резултати подсказват, че не са спазени необходимите условия за изследване.
1: Коя е най-честата ендокринна хипертония? От какво се причинява?
2: Твърди се, че най-честата ендокринна хипертония е хипертонията при първичен алдостеронизъм. Това е едно заболяване на надбъбречните жлези, което има две основни форми, и при двете е повишена продукцията и секрецията на алдостерон, един от основните хормони, които регулира кръвното налягане, покачва кръвното налягане. При едната форма имаме една двустранна хиперплазия, а при другата имаме едно доброкачествено в повечето случаи образование, което произвежда този хормон, и това образование, ако бъде установено, то се лекува оперативно.
1: Тоест, премахва се.
2: Премахването на образованието излекува или подобрява в голяма степен хипертонията. Въпросът е, че тази хипертония има така една общо взето много ниска откриваемост. Не се мисли много за нея, и ние с колегите винаги говорим, че тук установяваме върха на айсберга, т.е. най-тежките
1: случаи.
2: Защото най-тежките случаи, това са случаите на тежка резистентна хипертония, тя не се поддава на лечение, или има ниски нива на калия в кръвта, хипокалиемия. И това създава подозрението за нея. Но ние имаме много други по-леки случаи, даже субклинични, които не диагностицираме, третираме като есенциална хипертония.
1: И те не са достатъчно подобрени.
2: Да. А когато установим късно една хипертония, значи това, от което хипертонията, от което зависи еволюцията на хипертонията след лечение, тя най-вече зависи от давността й. Защото ако това е една 20 годишна хипертония, ние не можем да очакваме...
1: Нанесла поражение
2: така,
1: вече.
2: Да, ние не можем да очакваме, че тя ще изчезне. Тя ще се подобри след лечение адекватно, но няма
1: да изчезне. А има ли тогава някакво по-елементарно изследване, така да се каже, което може да се направи в доболничната помощ, за да се установят тези скрити случаи? Примерно стресови хормони, фуринът или нещо друго?
2: Специално за първичния алдостеронизъм, ренин и алдостерон, или плазма на ренинова активност и алдостерон, това са двете изследвания, от които се определя едно съотношение, но за да се изследват те, пак се връщаме на предварителната подготовка. Да няма лекарства, които да ги променят, да бъдат изследвани в определено положение, да кажем, методът е стандартизиран за седнало положение след поне 30-минутен покой. Но понякога, когато питаме пациента, който носи резултат от друга лаборатория, как точно е изследван, той може да ни каже: аз седях 30 минути и след това ме извикаха да ми вземат кръв. Самото ставане
1: вече
2: моментално променя, защото това са хормони, които се променят в зависимост от
1: тялото. Тоест, той трябва да седи вътре, където ще го вземат.
2: Там, където седи, там да се вземе кръв. Така че, това са важни...
1: Освен алдостероновата хипертония, какви други, коя друга е честа?
2: Това са относително редки ендокринни хипертонии. Имаме ендокринна хипертония при болест и синдром на Кушинг. Имаме при редки невроендокринни тумори, какъвто е феохромоцитома, но това са редки заболявания.
1: Какви образни изследвания могат да покажат проблем с надбъбречните жлези, които могат да предизвикат хипертония? Хваща ли се на ехография,
2: така,
1: да кажем?
2: Ехографията принципно не е метод, образен метод за диагностика на надбъбречни жлези. Там може случайно да бъдат видяни по-големи образования. Има такива пациенти, които при случайна ехография по някакъв повод се вижда нещо в областта на надбъбречната жлеза. Образният метод, който е достатъчно информативен, е компютър-томографското изследване. Скенер.
1: С или без контраст?
2: Може да бъде и без контраст. За надбъбречните жлези е достатъчно едно нативно изследване, компютър-томографско. Ядрено-магнитния резонанс също е, нали, много добро изследване. И в нашата специалност има едно понятие надбъбречен инциденталом. Има и хипофизен инциденталом. Mm-hmm. Инциденталом, това подсказва, че е случайна находка,
1: да,
2: когато е направено някакво образно изследване на корема, което обаче не е имало за цел да търси надбъбречна патология. Примерно пациент има коремна болка силна, съмняват се за жлъчно-каменна болест или за нещо друго, прави се образно изследване и се вижда нещо на надбъбречната жлеза. Някаква формация. Всички тези инциденталоми трябва да се изследват за вторична ендокринна хипертония, защото се оказва, че до 10% от тези формации са всъщност хормонално активни и биха могли да предизвикат хипертония.
1: Винаги ли терапията е оперативна?
2: Когато има тумор, т.е. някакво образование, терапията е оперативна.
1: А ако е дифузно увеличено?
2: Ако е дифузно, тогава можем да лекуваме медикаментозно.
1: Но има начин да се контролира по-ефективно такава хипертония?
2: Да, има начин, защото вие знаете, че има световни консенсуси, гайдлайни за лечение на хипертония, които се актуализират и винаги на преден план излизат медикаменти, които са ефективни за лечение на есенциалната хипертония. Но тези случаи изискват медикаменти, които не са на първа линия, не са и на втора и на трета. В някои случаи са медикаменти по-назад, допълнителни, както са алфа-блокерите при феохромоцитома. В момента, в който ние дадем алфа-блокер, хипертонията се пречупва. Така казано на медицински жаргон.
1: Благодаря ви, доцент Еленкова. Разговарях с един от водещите специалисти в България по ендокринни хипертонии, доцент Атанаска Еленкова, ръководител на специализирана клиника в Университетската болница по ендокринология в София. В следващото предаване ще я поканя да говорим за интересни заболявания на хипофизната жлеза, от които често млади жени страдат. Така че благодаря ви още веднъж за участието и до скоро.
2: И аз благодаря.
1: Останете с нас и след разговора ни с доцента Атанаска Еленкова, защото ще ви разкажа за един много важен българин, доктор Димитър Пасков.

0: Вие слушате радио Алма Матер, София, 88 мегахерца. Да.
1: Не мога да кажеш, да правя.

0: Не мога
1: да кажеш това добре.
2: Ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Алма Матер с мен, Калина Свежин. Алма Матер.

0: Здрав дух, здраво тяло.
1: Знакови имена и факти в медицината.
2: Днес ще ви разкажа за един изключителен български учен, чието име е свързано с едно от главните постижения в българската фармакология. Доктор Димитър Пасков, създателят на лекарството Нивалин и един от основоположниците на експерименталната фармакология у нас. Той е роден на 18 октомври 1914 година в село Горно Броди, днешна Гърция. През 27-ма семейството му се преселва в България и се установява в град Пещера. Животът им не е бил лек, баща му работи като зидар, но въпреки трудностите младият Димитър проявява стремеж към образование и знание. Завършва средното си образование в Асеновград през 1934, а след това заминава за София, където се дипломира в медицинския факултет на Софийския университет. Започва професионалния си път като лекар в селата Козарско и Бяга, а по-късно става околийски лекар в Пещера. По време на Втората световна война служи като лекар и за своята отдаденост е награден с орден за храброст. Това е период, който оформя неговия характер и затвърждава мисията му да служи на хората. След войната започва и неговата академична кариера. Става асистент в Медицинския университет в София. По-късно специализира в Ленинград, където защитава докторат под ръководството на академик Сергей Аничков. Именно там прави важни научни разработки, които поставят основите на бъдещите му открития. След завръщането си в България, Димитър Пасков бързо се утвърждава като водещ специалист. Става доцент, а по-късно професор и ръководи катедрата по фармакология във Висшия медицински институт в София в продължение на години. Но най-големият му научен пробив идва през 1959 година. Тогава той успява да извлече активното вещество от растението блатно кокиче – алкалоида галантамин. В причистен вид това вещество става основата на лекарството Нивалин. Любопитното е, че откритието започва почти случайно. Пасков забелязал подобрение при дете, болно от детски паралич, което по невнимание изпива вода, в която са престояли кокичета. Това наблюдение го потиква към задълбочени изследвания, започнали още в началото на 50-те години. Впоследствие Нивалин намира приложение при различни неврологични заболявания, тъй като подпомага предаването на нервните импулси. По-късно неговото активно вещество, галантамин, се използва и за лечение на болести като Алцхаймер. Научният му път обаче не е лишен от трудности. След завръщането си в България той е обвинен в плагиатство, вероятно под външен натиск. Въпреки това неговите научни ръководители, сред които и Сергей Аничков, застават зад него и го защитават. Но доктор Пасков е отстранен от ръководни позиции и не получава някои от най-високите държавни отличия. Все пак продължава да работи активно в областта на фармакологията и фармацевтичното производство. През 61-ва получава международната награда ENIO в Италия за своите научни постижения. Удостоен е и със званието заслужил лекар у нас. Автор е на над 20 изобретения, научни трудови изследвания, включително в областта на народната медицина. В последните години от живота си работи в системата на фармацевтичната индустрия, където продължава да прилага своите опити и знания. Доктор Димитър Пасков умира на 19 април 1986 в София, но неговото дело остава живо. Днес неговото име носи улица в столицата, а в родния му град Пещера е обявен за личност на 20 век. Историята му е пример за това как едно случайно наблюдение, съчетано с упорит труд и научно мислене, може да доведе до открития със световно значение и как българската наука може да даде принос, който достига далеч отвъд границите на страната ни. И днес лекарството Нивалин се използва успешно в много страни по целия свят. След малко следва информация защо някои хора имат чувството на постоянен глад.

0: здрав дух, в здраво тяло.
1: Важно е да знаете.
2: Едва ли има някой, който да не познава чувството на постоянен глад, но дали наистина тялото ни има нужда от храна или сигналите са други? Нека разгледаме най-честите причини, поради които може да се чувствате гладни, дори когато реално не сте. Чуйте от Никола Динев.
3: Всичко може да започне с нещо на пръв поглед безобидно, като сладка закуска. Захарните изделия и газираните напитки дават бърз прилив на енергия, но той е краткотраен. Скоро след това отново огладнявате. За по-дълготрайно засищане изберете храни с фибри, пълнозърнести продукти, плодове, зеленчуци, здравословни мазнини и чист протеин. Стресът също играе голяма роля. В началото той потиска апетита, но при продължително напрежение тялото започва да произвежда кортизол – хормон, който засилва глада. Когато стресът намалее, апетитът обикновено се нормализира. Често бъркаме жаждата с глад. Ако усетите, че ви се яде, първо изпийте чаша вода. Възможно е тялото ви просто да е дехидратирано. Ако след това все още сте гладни, тогава наистина може да имате нужда от храна. Друг фактор е рязкото покачване и спад на кръвната захар. Сладки и нишестени храни могат да предизвикат такъв ефект. Първо енергия, после рязък спад и нов глад. Понякога постоянният глад може да е сигнал за здравословен проблем, като инсулинова резистентност, предиабет, диабет или ниска кръвна захар. Ако освен глад усещате умора, имате често уриниране или значими проблеми с теглото, е важно да се консултирате с лекар. Бременността също може да увеличи апетита или да промени вкусовете. Това е нормална част от промените в този период. Начинът, по който се храните, също има значение. Ако едете твърде бързо, мозъкът не получава на време сигнал, че сте се заситили. Затова се препоръчва да се храните бавно и осъзнато, а не между другото. Не на последно място – емоциите. Стрес, скука, тъга. Всичко това може да ни накара да посегнем към храна, дори без физически глад. Това е така нареченото емоционално хранене. Има и други фактори, като хормонални проблеми, прием на определени лекарства или недостиг на сън. Липсата на сън, например, нарушава баланса на хормоните, като регулират глада и увеличава желанието за калорични храни. В крайна сметка, гладът не винаги означава, че тялото има нужда от храна. Понякога това е сигнал за почивка, вода или добър баланс в ежедневието. Научете се да разпознавате тези сигнали. Това е ключът към по-здравословен начин на живота.

0: Здрав дух в здраво тяло. Всеки вторник от 11 до 12 по радио Алма Матер.
1: Това беше всичко в днешното ни издание с доцента Танаска Еленкова от Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология. Научихте какво означава симптоматична хипертония. Припомнихме делото на доктор Димитър Пасков, откривателят на Нивалина, и поговорихме за чувството за постоянен глад. Очаквайте ни и следващата седмица по същото време от екипа на предаването Петър Галев и Никола Динев. Успешна седмица и бъдете здрави!

А какво слуша Европа? Чуйте сега по радио Alma Mater. Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

Радио Алма Матер. Музика, която вдъхновява. София, 88 мегахерца.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

0: Слушате радио Alma Mater, София, 88 МГц.
1: От 23 часа до полунощ слушате избрани моменти от шоуто по радиото с Генчо Генчев.
2: Момчета и момичета, здравейте на всички. Честит ви 5 май. 125 ден от началото на годината. 5 май, втория работен ден тази седмица. И деня, който се явява като малък петък, защото утре пък сме Гергьов ден. Почивка, отново на работен ден. Изобщо, е такива седмици обичаме ние. Да ви кажа какво се случило на 5 май през годините и вековете. Отиваме през 1835 година. Пуф-паф, Белгия, между Брюксел и Мехелен, е открита първата европейска железопътна линия. Първата изобщо в Европа, браво. 1891 година концертната зала Карнеги Хол в Ню Йорк е построена от филантропа Андрю Карнеги и официално открита с концерт, дирижиран от руския композитор Пьотър Чайковски. 1891 на 5 май. Сега за нещо, което икономистите обсъждат, че е възможно и в наши дни. 1893 година срив на Нью-Йоркската фондова борса дава началото на икономическата рецесия в щатите. Сега пак говорят за рецесии. Има ли ги, няма ли ги, ще се случат ли? Дано да не се случват, че е опасна работа. 1921 година на 5, парфюм номер 5. Коко Шанел се представя легендарния парфюм Шанел номер 5. Да е честит, дали е честит Шанел номер 5, макар че много често виждаме, че се продават и Шанел номер 6, 7, 8, 9, 10, 12. Моите препоръки са да си купувате Шанел номер 5, другите ги няма просто. 1930 година Ейми Джонсън е първата жена, която започва полет с самолет от Англия до Австралия сама самичка. Къде е тук Австралия, да взема да хвъркна, да литна до там, е казал Ейми, и самолет номер 5, давай газ. 1949 година в Лондон е създаден Съвета на Европа и датата се чества неофициално като Ден на Европа. Денят на Европа. Европа, която става все по-слаба, така напоследък, и се говорят какви ли не приказки, какви ли не планове се правят само и само да Европа да си върне блясъка и силата, която е имала тогава и така последните години. 1961 година програмата Mercury в щатите изстрелва първия си пилотиран космически кораб, който извършва суборбитален космически полет с продължение 15 минути. Астронавтът Алан Шепард става първият американец, пътува в космоса 15 минути човека. Ама, говорят го по радиото. Иначе празници и дни, които отбелязваме, много са. Първо искам да пожелая честит имен ден, мили Ирини, Ирени, Иринки, Ириней, Мира, Мирослав, Мирослав, Мирчо, защото днес Българската православна църква почита паметта на света мъченица Ирина. И имаме си именници, да им се обадите. После да кажете, Генчо каза да ви се обадя. Международен ден на акушерката. Днес от 1991 година се отбелязва. Ден на протест на хората с увреждания. Отбелязва се от 1992 година.

Япония и Южна Корея, ден на децата. Много празници, много нещо, но така е. 5 май, вторник. Това беше всичко, което исках да сведа на вашето внимание. Рапорт даден, рапорт прият.

0: Настроение на 88 МГц. Радио Алма Матер.
1: Всеки вторник слушайте Между думите. Разговори за душата с психолога Елена Димитрова Ангелова. Превод в ефир от женски на мъжки език.
2: Или обратното, от мъжки на женски.
3: Дами и господа, отново е вторник с наистина Селена. Отново ви представяме Между думите, тази прекрасна рубрика, която и си разискваме разни теми от света на психологията и отговаряме на разни въпроси, дали от света на психологията или от света на посвета и у вас.
4: Едно и също.
3: Да, едно и също. Елена, здравей.
4: Добро утро на всички. И този път много бързам да отговоря, защото имаме въпрос от мъж. Тук вече, ако имаме клакьорки, трябва да подскачат, защото по-рядко се случва.
3: Да, въпросите от мъже идват така сливо, ако мога да използвам тази дума, но идват.
4: Ама, ти помняш ли преди години, като получих един въпрос от мъж, който беше разработен в 8-10 страници, нещо такова? Ти не ги видя, а само...
3: Спомням си, този такъв ли е?
4: Не по-кратичък е. Здравейте! Пиша ви като баща на 5 годишно дете и се надявам на малко по-ясна перспектива от специалист. Ситуацията е следната. Детето ни спи от малко при нас в спалнята. В началото това беше логично, бебешки период, но сега вече е пораснало и започваме да усещаме, че няма реална причина да продължава така. Проблемът е, че когато повдигна темата, жена ми реагира много емоционално. Значи, явно предходното изречение, че започваме да усещаме, е по-скоро аз усещам, жена ми не усеща. Така, тя казва, че детето не е готово, че ще се почувства изоставено, че му трябва сигурност. Аз от своя страна мисля, че така не само ние като двойка нямаме лично пространство, но и детето не се учи на самостоятелност. Започвам да се чудя, не закъсняхме ли с тази стъпка? И въпросът ми е, кога е нормално едно дете да започне да спи в собствена стая и как да се направи това без травма, излишен конфликт между нас като родители?
3: В тяхния случай, както е тръгнал, въобще не се пресня. Господин на 32 вече няма да спят, защото ще му тесне леглото.

0: Да, на 32 години, той си... Айде на 18, да кажем.
1: В същата стая не означава непременно в същото легло.
0: Е, може и това да означава, но жената е липсва окситоцин. Ето, Елено. Ето, виж, направо ги убивам и затваряме рубриката. Да.
1: Затваряме рубриката на третата секунда. Просто блиц отговори ще даваш ти.
0: Господине, отидете, купете окситоцин.
1: Дайте на жена си.
0: И детето може да спи на междустълбищната площадка, тя жена ви ще бъде щастлива.
1: Говорим и за... Представям си го това. Говорим тук не само за жената, говорим преди всичко за детето. Знаеш, че в такива ситуации, когато има намесени деца, аз първо натам се насочвам, защото детето е това, което има нужда от близост и има нужда и от отделяне. И това, което описва нашия слушател, е една много типична семейна тема, която къде да спи детето, и зад тази тема има нещо много по-дълбоко. Как семейството преживява отделянето и още по-дълбоко, какви са отношенията в семейството и това дете дали пък не се е превърнало за параван, в параван някакъв, за така по-голяма дистанция между мама и тате.
0: А пък, каква се казваше това, синдрома на празното, на празното гнездо ли се казваш?
1: Чакай, има много време до празното гнездо.
0: Докато отиде на 18 да си тръгне и тогава ще изпаднат, пак ще ни пишат.
1: Освен да. Това, живее в България, кой се тръгва на 18, освен ако не заминава за някъде друг да е далече в географски да учи. Така, първо е важно да кажем нещо ясно от гледна точка на детското развитие. Няма една универсална правилна възраст, която всяко дете трябва да спи отделно. Да, разбира се, според различните течения в психологията, да, някои смятат, че трябва от първия ден. Аз лично трудно мога да се съглася с това.
0: И аз като майка.
1: И ти като майка, и като грижовна такава. Така. Има деца, които много рано търсят автономия. Те просто са спокойни да бъдат в отделна стая от бебета, спът по този начин. Обаче има и деца, за които процесът на отделяне е по-бавен и по-постепенен, и тук идеята не е да направим нещата както сме чули, че трябва, а да бъде в синхрон с нуждите на детето. И в крайна сметка едно дете, което е така между 4 и 6 годишна възраст, вече така повечето от децата имат психологическа готовност да спят в собствена стая, но това не означава автоматично.
0: И на междустълбищната площадка.
1: Че всички са така в една и съща стъпка. Трябва да кажа, че в хода на работата си доста често имам родители на деца или родител, деца, които са вече първи клас, има проблем да се отдели и закъсняхме. Ами да, може би вече са закъснели, когато това става генерален проблем. Просто детето казва не няма, но и тогава има начин това да се, постигне. Трябва да дадем едно усещане за сигурност на детето, да регулираме тревожността, да отговорим на неговата нужда от близост, да му дадем емоционален комфорт, и за това нещо има стъпки.
0: Дай стъпките да ги запазим. Айде. За втората част на днешната рубрика.

0: Всеки вторник слушайте Между думите. Разговори за душата с психолога Елена Димитрова Ангелова. Превод в ефир от женски на мъжки език.
1: Или обратното, от мъжки на женски.
2: Елена Димитрова Ангелова с стъпки.
3: С стъпки.
2: Стъпките, да, говорим си наистина един служателски въпрос. Имаме от мъж, да направо тук да пляскаме. Мъж пита как детенцето да вече да не спи при нас вече на 5 годинки. И Елена каза, че има стъпки, които могат да бъдат осъществени. Елена?
3: Да. Защото, когато се прави промяна, тя не трябва да се преживява като някакво взимане, а като постепенно разширяване на зоната на сигурност. И тук има пак... Искам да се върна към онзи важния момент с отношенията между родителите. Защото когато този пласт не е наред и когато това дете с присъствието си компенсира липсата на близост, тогава вече нещата започват да се задълбочават. И често този въпрос, кога детето да бъде отдалечено, става един символичен конфликт, ако мога така да се изразя. За единия родител това е грижа и защита, за другия е граница и самостоятелност. Т.е. грижа и защита да остане, граница и самостоятелност да е в друга стая. И тогава детето абсолютно несъзнателно се оказва в центъра на неразрешено напрежение между възрастните. И тук въпросът не е готово ли е детето, а готови ли сме ние като родители да направим тази промяна спокойно. И как да бъде? Детето не се оттегля изведнъж.
2: Тя много хора слушат и казват, бе, какво ми говорите тук 10 минути, бе? Фащаш го за ухото, вкараш го в другата стая и точка. Айде ще спиш тука.
3: Е, така не става. Да, може да започне обаче с заспиване в собствена стая, но с родител до него. Приказки, разговори и така нататък.
2: Може роботче да му вземат, сега са модерни.
3: Постепенно намалява присъствието на родителя. Да, понякога приказки, дори от някаква тип машина вършат работа, но някакси родителя да даде посланието, аз съм тук за теб и съм в другата стая, съм наблизо, но да, аз ще изкарам времето с теб, от което ти имаш нужда, това е важно. И постепенно се намалява това присъствие на родителя, запазва се ритуала там за сигурност, колкото има нужда, разговор, светлина, приказка, каквото там е нужно. И втория ключов момент е посланието, което детето получава. То не трябва да бъде вече си голям, време е да спиш сам, а по-скоро ставаш все по-голям и вече можеш да имаш своя стая. Ние сме близо.
2: Скоро ставаш на 17.
3: И това не се променя.
2: Виж, имаме и други стаи в апартамента.
3: На колкото и години да е детето, разликата е огромна, ако звучи като отнемане на близост. Край, вече нямаш място тук. Друго е, когато е разширяване на доверието. Можеш да се чувстваш добре и там. Ето ще вземем новите неща, от които имаш нужда, за да ти бъде приятно.
2: Тате ще ти купи джип.
3: Да, какъв цвят искаш да е той и така нататък. И третия много важен момент е, разбира се, съгласието между родителите, от което тръгнахме и в самото начало. Защото децата много са чувствителни и усещат, когато сме разколебани. Ако единият родител казва време е, другия излъчва тревога, детето някак си наистина задържа процеса в средата. Затова е важно партньорите си отговорят на въпроса от какво се страхуваме всъщност, какво означава за нас отделянето, как да го направим, нека като спор, а като екип. Ако забелязваш, всеки път почти имам такъв лайт мотив, че ние в партньорството сме екип, а не някакви отделни отбори.
2: Заплис ли ми казваш, че не забелязвам, че говориш като екип?
3: Не. Фокусирам те само. Не. Само напомнях колко е важно да имаме малки опорни точки в партньорството, но да не ги забравяме и да ги следваме. Тук често истинският въпрос при отделянето на детето в собствена стая не е за детето, а за родителската тревога. Единият се страхува от изоставане, другия се страхува от застой в развитието. И самостоятелността не бива да се налага на детето. Тя се изгражда в отношения, в които има сигурност. И може би най-важното е да помним, детето не се учи да бъде самостоятелно, като го оставим само. Значи това с затваряме вратата с трясък и то плаче и ние го оставяме, защото някой си казал, че на една година е време, това не работи добре в дългосрочен план по отношение на психиката на детето. Когато покажем на детето, че дори когато е отделено, връзката остава стабилна, ето тогава вече може да сработи. И това, отделната стая, не е просто разстояние, а е следваща стъпка в порастването с родители, които са дали посланието, че остават наблизо, дори когато не са в същата стая.
2: Елена, заминаваш другата стая, защото ти свърши рубриката.
3: Да, да е верно. Друг, другия вторник пак. Да,
2: в другата стая, но вие тръсте Елена Димитрова Ангелова, така я тръсте в интернет, намирате, задавате си въпросите в Фейсбука и като лични съобщения или пък пишете на info@radio.bg. На radio.bg може да чуете всички други нейни рубрики. Чао, Елена.
3: В подкасти, нали така?
2: В секцията подкасти. Чао, Елена, и до нови срещи.

0: са от Венера, ние сме от Марс. Това са два свята в един ефир и вечния стремеж да се разберем. Тя, Ева Китерезова и аз, Генчо Генчев, коментираме темата на седмицата в рубриката «Мъжът и жената ефирно» всеки делничен ден в сутрешното шоу. Уважаеми, здравейте, вторник е и отново с Ева. Искаме да ви говорим и искаме да се питаме, и искаме да сме заедно в темата родителството променя ли любовта. Сега някои хора казват, всичко е въпрос на тренинг, аз няма да допусна любовта ми да изчезне. И така, като не си спал един месец и половина-две, да видиш как ти изчезва. Но...
1: А по някой път говорим и за години, нали, не спане.
0: Не дей така се заплахите от самото начало.
1: Не искам нищо да казвам, обаче, както се казва, ето едно от три, както при мен, просто още не спи, пък вече на 7.
0: Тук започваме тази драматична, готина, розова връзка с много хормони, любовните хормони, те отстъпват вече на окситоцини и така нататък, и имаме нова форма на свързаност вече чрез детето. В един момент виждаш партньора си, той вече не е онова, ей, секси, а сега в момента е мамука, има ли супа за детето, нали?
1: Смисъл? Да, и майката цялата в пюрета, в повръщано, в... Нали се сещаш сега? Тя картината не е много пасторална, така погледнато... Отвън доста често мъжете, както казахме и вчера, се чувстват много пренебрегнати, но и жените не по-малко се чувстват пренебрегнати от мъжете, защото за тях в момента, нали, първоначално има едно такова идентифициране с детето. Растат ни зъбки, днес хапнахме пюренца от картофи, да, днес сакахме.
0: Да, пишкахме ли? Да. Така, все такива едни екзистенциални въпроси,
1: да,
0: за бебето.
1: Да, но и мъжете много често слагат майката и детето под общ знаменател, което да. Също това не го... правят нарочно и въобще не се усещат, а пък и много пъти жените въобще не разбират, че това за тях е проблем всъщност подсъзнателно. Защото те си остават там в душата с спомена за онази секси мацка от преди бременността. Сега няма какво да се лъжем, бременността много променя хората и физически, но и емоционално, психически. Вече отговорността става различна. Ти знаеш, колкото повече отговорност, толкова по-тегъл.
0: По едно време беше станал доста така сериозен проблем в обществото. След родилната депресия, за нещо, което между другото не се говори. Много често нашето общество казва, бе, стегни се, бе, или пък мъже казва, бе, айде, бе, нали, така и така, изморена си, поспяй, стегни се. Всъщност тези неща също не трябва да се пренебрегват. Една след родилната депресия, ти може да ми кажеш, че ако я има, да, ако се появява, тя почти винаги се появява, може да продължи до втората година, не знам, година и половина, две.
1: Ох, аз много тежко ми става, даже като те слушам, защото всъщност и трите пъти бях в много тежки следродилни депресии, които някъде може би до към година и половина от възрастта на детето траяха, а пък това е много време, да ти кажа честно. И наистина не се чувствах никак добре и чак с второто дете мисля, че се осъзнах, чак след втората бременност аз разбрах, че съм била и двата пъти в депресия и много тежко ми се беше отразило. В интерес на истината, така че много мога да говоря за това нещо, но все пак, нали, да се върнем,
0: да се върнем
1: и на нашата тема. Да.
0: Дали е как
1: проблемът
0: то преди...
1: е, когато започне да отсъства интимността в двойката. И тук, да, говорим сигурно, нали, всички мъже ще искат да говорим за физическата интимност, обаче искам да наблегне на тази емоционална интимност, когато мъже и жената да се присетят, че са били двойка, да си спомнят, че могат да излязат на среща все пак, все още. И много е важен момент, в който майката, натъртвам на майката, да пусне детето да остане я при баба и дядо, я при бавачка, я при някоя съседка. Да остава детето за по няколко часа на седмица поне, за да си направят една среща и да си припомнят тия млади родители, че все пак са си важни и те самите и че не всичко се върти около това дете.
0: Ама много често пък ето тук пак преди малко си говорихме за интересния модел, който е на Балканите. Тук орленцето го пускаме чак като решим там, като стане на 35-42, да, метафорично казано, но пък много често тук мъжете казват, то детето си има майка. А пък същевременно съвсем скоро стана интересен един много такъв готин тренд в Скандинавия. Скандинавски татко се казва. Там по площадките, там по градините са само бащи. Мъкнате ни слингове, мъкнате ни шишета. Там е въпрос на кеф и на чест ти да гледаш детето бащата, майката да може да или да работи, или да почива и така нататък. Така че да, скандинавските родители, скандинавските татковци, мисля, се казва, що е тренд.
1: Мисля, че много хора не знаят, че както има майчинство, така има и бащинство и можеш да си вземеш специален отпуск по бащинство, за да можеш да се свържеш с детето, което смятам, че е много полезно, много важно, защото ако майката по принцип има така сериозна връзка с детето, най-малкото поради факта, че то расте в нея самата и тя си живее постоянно с тази идея, бащата това не го преживява по този начин. Да, може там да гали корема, нещо да говори на бебето, да ходи на прегледи. Това не трябва да се изпуска този момент, за да може и двамата да влязат по някакъв начин подготвени, а не просто да вземат едно дете, да вкарат вкъщи и да кажат, ми сега какво правим, ние сме млада двойка и да се чудат какво се случва.
0: Между другото, интересен факт е, че първият човек, който си взе мъжкото бащинство, мъжкото майчинство, нали знаеш, майчинството, което може да го вземеш ти е там 9 месеца, беше един мой чичо.
1: Аз ето, не съм, трябва да ти е. Обаче пък ти доста да. Си гледаш детето, така че нали, малко
0: да,
1: бебенце.
0: Да, аз съм като тия скандинавските татковци. Първа писта съм с майките на... Аз отраснах с майките по парковете, защото жена ми бачкаше. Така, ние пак продължаваме да си говорим за децата и много-много не намесихме интимността, ама утре обещаваме да поправим нещата.

0: От 23 часа до полунощ слушате избрани моменти от шоуто по радиото с Генчо Генчев.
1: Радио Алма Матер на честотата на бъдещето 88 МГц.

0: по радиото с Генчо Генчев.
1: Скъпи слушатели, време е да хапнем суши, въпреки че е супер рано и че е време за закуски. Защо не закусим с суши и айрян? Японска компания постави нов световен рекорд за най-скъпата риба тон, продадена на търг. Тази същата компания, която ще направи чудно суши, всъщност са платили около, за една риба около 3,2 милиона долара. На първия търг за 2026 година, между другото там е въпрос на чест, дали ще дадеш толкова много пари, да си купиш една рибка. Тя е риба тон с тегло 243 кг, червено перест. Търгът се е провел на рибния пазар в Токио. След покупката рибата е била разфасована в главния ресторант на една веригата и сервирана по обекта в цяла Япония. Това, между другото, е втория рекорд на компанията в книгата на Гинес. През 2013 година пак е била отличена за най-скъпата риба тон, която са купили тогава, но е била с доста по-евтина. Някъде около 1 милион долара се е купили рибката, така че виждате, че поскъпва червено перестия тон. Ранните сутрешни търгове за риба тон са популярна туристическа атракция, като всички посетители могат да ги наблюдават от специална площадка на пазара, а първият търг за годината е традиционно събитие в Япония, което е възприемано като символ на късмет и възможност за ресторантите да привлекат внимание. Сега, мили мои, освен да ви пожелая да схванете една червено переста риба тон и да сте някъде в Япония и да се появи една такава компания, да ви купи за милиони и повече ви да не трябва да работите и само да ви трябва да си ловите рибички и да си ги продавате на първия търг. Имаме ли сделка? Вие вече тръгнахте за риба. Добре.

0: на честотата на бъдещето. София, 88 МГц.
1: Остаряваме бавно, неусетно, почти как да остаряваме наистина неусетно и как да си контролираме остаряването. Затова ще ви говоря сега, мили мои, и всъщност ще поканя Маркъс Райли и Стюарт Каплан. Няма да ги поканя да участват на живо, те са автори на една книга, която се казва «Вашето предимство при стареене». Те казват, че има 7 стадия на стареене и въвеждат понятието стадии на трептене. Това е един период, в който функционалната възраст не е фиксирана и хората могат да преминават между нива на жизненост въз основа на начина си на живот и мислене. Тоест има ни такива, които на 30 години са си като чички и лелки, има ни други, които на 50 си изглеждат като младежи. Чрез позитивни такива мисли и интервенции имаме способността да се върнем чрез трептене към стадия на стареене, в който искаме да се намираме. Тоест ние си решаваме и определяме колко сме стари. Това много често сме си го говорили с приятели, че ти решаваш кога да станеш чичка и ти решаваш кога да станеш лелка, като физиологическа възраст, не като внучета. Авторите предлагат фокус върху преживяната възраст. Това понятие те сравняват с усещането за температура при влажно време, т.е. числото на термометъра не отразява реалното усещане. По същия начин, общо приятата представа за 65 години като граница на стареене, социална конструкция, която проистича от един американски закон, т.е. на 65 не сте стари, вие решавате дали сте стари. Вместо стареене на място, те предлагат стареене с темпо, съзнателен избор на занимания, съобразени с личните ценности. Стареенето или устаряването не е проблем за решаване, то е възможност, която трябва да бъде използвана. Как хубаво казват двамата автори, Стюарт Каплан и Маркъс Райли, може да потърсите тяхната книга «Вашето предимство при стареене». Затова, уважаеми, няма да се предавате, няма да се даваме. Както казват много възрастни хора, с които съм си говорил, бе, аз съм на 77, а в главата съм на 30. Така че, милички, това, което ни е в главата, дано да ни е и така чисто физиологично да сме доста по-млади от това, което ни показват годините, ние решаваме чрез занимания, чрез спорт, чрез всякакви такива нещица, които може да си причините да се чувствате по-млади и по-млади. Няма да се давате, ей!

0: радиото с Генчо Генчев.
1: Скъпи мои, отиваме да се събираме мидички. Въпреки че е рано, въпреки че е май месец, това е едно любимо такова занимание, леко романтично, леко съзърцаващо, леко да отбиеме малко време, докато сме на плажа, търсиме си по-интересните раковинки и по-интересните мидички. Ама аз ви предлагам сега да отим на Еверест, да си събираме раковини оттам. Защото на Еверест, мили мои, са открити морски вкаменелости. Невероятно, но факт. Въпреки това, доста алпинисти се натъкват на останки от древни морски същества. Някои от първите вкаменелости са открити още от една експедиция през 1924 година. Те тогава събират множество фосилни образци, включително варовик, който обикновено се образува в топли води от органични отпадъци като черупки и корали. Даже хората, които първи изкачиха Еверест, Едмънд Хилари и Тенцинг Норгей през 1953 година, и те са събрали варовик горе от върха на Еверест. Въпреки твърденията, които наскоро се разпространяват в социалните мрежи, стига с тия социални мрежи, защото си те си казват, че всъщност Еверест е бил на дъното на океана, после имало потоп и не знам си какво. Та не е древен глобален потоп. Става въпрос за движението на гигантските земни плочи. Преди милиони години, там където днес се издига Еверест, е имало огромно море, което се нарича Тетис. Този оживен подводен свят е кипял от живот. Изблъсъка, да се върнем на тези земни тектонични плочи, като се сблъскали с Азия тогава, те притискат дъното на морето, на Тетис, и го качват горе на Еверест. Огромната сила буквално изтласква морското дъно към небето, формирайки могъщата хималайска планинска верига, включително връх Еверест. Така че, ако сте си предвидели скоро експедиция до Еверест, базов лагер или да скачите малко по-нагоре, моля ви се, донесете ми малко мидички.
0: Чухте избрани моменти от шоуто по радиото. Аз съм Генчо Генчев и ви очаквам утре, точно в 7, в ефира на радио Алма Матер. Настроение на 88 МГц. Радио Алма Матер.